Ja, den der var jo en ganske alvorlig bra sang, synes jeg. Nå har vi ikke programplan, så skulle vi ha hatt gratulasjoner. Men dessverre så det ingen som har sendt inn noen gratulasjoner. Enten kan det bety at det veldig få som hører på Radio Korgen, eller så har folk sluttet å få jeberstag. Så hvis noen underveis nå har lyst til å helse noe, så kan de ringe inn til han Sverre, og han vil videreformidle til meg, og vi skal få det på lufta. Så det bare vi opp. Men da får vi musikk igjen, og her går vi da Leonard Cohen, som søng You Got Me Singing. Det en meget flott kjærlighetssang for dem som glad I det da.

Hallo. Her var Leonard Cohen, og jeg personlig synes nå det en kjempefin sang, og det håper noen andre også kanskje gjør. Vi fikk en innledning som skulle komme en gratulasjon oppover, men det så kort stund at vi får gå på programmet som vi nå har. Så skal vi komme gratulasjon etter neste sang. Så ikke gi opp dere som har ringt inn gratulasjon. Og da kanskje noen andre har også tid til å ringe inn en gratulasjon. Det er et nytt parti. Jeg fikk et intervju med en person, det er noen folk som har tatt initiativ til å skulle lage et nytt politisk parti ved årets, altså neste års kommunevalg. Og nå er det jo rom for småpartier kan vinne fram, for at det er så mange som mest har truet på de tradisjonelle. I Tyskland er jo et groteskt eksempel på hvordan det har gått med solide partier som har mest all troverdighet. Og sånn føler jeg at det er i Norge også på enkelte områder. Så jeg fikk laget et intervju, men så fikk jeg beskjed før sendingen at vi måtte ikke sende, for det var ikke enighet, det var ikke nok orientert nok til alle eller de initiativtakere som var med på det. Det var bare en som har vært litt for sånn åpenhjertig og fortert om det, og regnet med at det gjorde ikke noe mot om de fikk en. Så nå har jeg såkalt parafrisert, det betyr at jeg har skrevet ned en del av det som vi pratet om etter egen hukommelse. Så jeg vil gjerne lese opp så langt jeg er kommet nå, så kan jeg jo spe på med andre saker. En sak som initiativtakerne mente det var viktig for dem å rydde opp i, var fremmedgjøringen som hadde funnet sted mellom innbyggerne i Hemnes og kommunens administrasjonsapparat. Opprinnelig hadde alle kommunale stillinger en tjenende funksjon for kommunens innbyggere. Altså, det var generelt ment i at alle stillinger i kommunene var skapt i den hensikten at den skulle tjene innbyggerne. I dag så kan man stille spørsmålet om ikke befolkningen har blitt omgjort til tjenere og nyttige lakeier for å forsvare et stadig voksende byråkrati og et uoversiktlig administrativt apparat som borgerne har store problemer med å forstå. Min kilde sier at dette gjelder ikke bare for Hemnes kommune, men at dem, partiet altså, vil motarbeide og belyse alle skjevheter og vanstyre som måtte forekomme i Hemnes kommune og som de skulle få kunnskap eller meldinger om. Eksisterer altså. På spørsmålet fra meg om de hadde eksempler på å gi på fremmedgjøring som de mente det var viktig å ta tak i, ble det svart at etter at kommunen begynte å masseprodusere etatssjefer med bonuser og millionlønn, så begynte kommunesenteret i Korgen gradvis å oppleves som en uinntakelig middelaldersborg for dem som måtte ha behov for å møte noen av borgens rustningskledde knekter. I dag må alle ha time og møteavtale for å få lov til å møte en byråkrat med oppgave i å bistå kommunens innbyggere med hjelp og råd. 4 dager i uka mellom klokken 09 til klokka 2, altså 14, mottar kommunen sine undersåtter sine telefoniske henvendelser. Fredag er helligdag med stengte dører og et stengt sentralbord. Der var det jeg rakk å få nedskrevet etter. Men jeg husker jo også at de skulle ta opp med kommunen og undersøke om administrasjonen har gjort nok for å unngå at Kjensvatnet ble omgjort til et ørkenlandskap, i hvert fall Østervatn kan til tider se sånn ut, med død av alle bunndyr som er der og sånt. Det kan virke som at Statskraft sin konsesjonsbestemte plekt til å opprettholde vannføringen i Bjerkeelva, det overså dem og ble en stor fiskedød og det var den klekkeriet sitt. Det må man undersøke om administrasjonen har gjort nok for å forhindre den, jeg kaller en katastrofe, eller de kaller en katastrofe, at Kjensvatnet har gått tørt nå i over mange år. Og andre ting som ble nevnt, det var jo det at de mente at administrasjonen har tilstølet seg alt for stor makt i forhold til den politiske ledelse som i utgangspunktet skal jo kommuneadministrasjonen
følg kommunestyrets vedtak der og det. Og det ikke beståndig det har blitt følt så nøyaktig. Så det ser ut som at administrasjonen lever sitt eget liv, har fått en alt for sterk maktposisjon I forhold til politikerne, og det ønsker denne partiet her også å ta tak I og bringe til torgs informasjon om. Så jeg anså det som interessant, og man synes at de ikke kunne vi kunne publisere I dag, men skulle få lov å lage et nytt intervju når julen nærmer seg, for at lista må lages ferdig før årsskiftet, må være innlevert før den tid for å få lov å delta ved valget. Så nyheter om denne vil jo komme fortløpende etter hvert. Ja, det var det, og da får vi han en ny sang, Somewhere Over the Rainbow, med Is, han heter Kamak, jeg tør ikke uttale navnet, for det visst afrikanske Hawaii, vi sagt ifra han Sverre her, og dere får nøyd med at det heter Is, og det, så får dere høre sangen, så skal dere få høre hvem som skulle bli gratulert etterpå da.

0: Ja, dere har vi, var vi ferdige med han, og det var jo en interessant nytt bekjennskap jeg fikk høre med han her, Karin. Rennet var for mange andre også. Jeg må, før vi går på å helse noen, så vi har fått inn to meldinger, så må jeg få be Korgen Sanitetsforening og altså Hol om unnskyldning at jeg har oversett deres sånne småskrift som de gamle dagene hadde på støvsugerkontrakter og leksikon når de får rundt og selt. Det står emne kålrabi fra Bjørgil Reinemo, dato 10.9.2026 til meldingen Radio Korgen. Kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag 26. september på turistene fra klokken 11 til 15, eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetforening, ta denne med flere ganger, melding med flere ganger. Og nå gjorde det og beklager at jeg overså den, det mener jeg. Men så til gratulasjoner. Det er hun, Katrine Bjerkadal som blir 30 år i morgen. Det er jo en, ja, et slags jubileum for et ungt menneske. Og det er han Gunnar i Dala som har husket henne med å ønske henne den gratulasjonen. Gratulerer med dagen, Katrine. Og så har hun Astrid Johanne Solhaug Børresen. Hun er litt gamle, men fortsatt ung. Hun blir 48 år i morgen. Så det var de gratulasjonene vi har fått inn. Og det takker vi de innringere som har bistått oss med å kunne gjøre det. Så får vi kjøre videre i programmet vårt. Og da har vi tenkt å prate om kunstig intelligens og heller AI også, som står for Artificial Intelligence, tror jeg. Kunst KI på norsk er jo kunstig intelligens. For det er jo så mange som ikke har noe kunnskap om det, eller vet det. Så nå er jeg så heldig at i studio har jo en meget datakyndig mann, så vi prates i lag og kan prate om det her temaet. Og hvis noen har lyst til å ringe inn, så vil vi svært gjerne høre folk enten til spørsmål, eller at de selv deltar i praten vi før. Ja, Sverre, du er jo faktisk en datamann. Du har jo det som bakgrunn i din yrkeskarriere, eller?
1: Jeg arbeider jo med det. Nå, når jeg satt på min egen mikrofon, så datt du ut, så nå er det ikke deg.
0: Jeg må jo pinne her på øretelefonen, beklager. Nå, ja, jeg skal ta det en gang til. Ja, jeg ser. Ok, det er litt sånn, men han sitter i studio, i teknisk rom, og jeg sitter i studio. Så for å overbære oss med at vi skulle, men lykkes vi med å få denne til, så kan det bli en ny trend i Radio Korgen at vi kan føre samtaler mellom tekniker og programfører. Ja, det, jeg sa det at, bare på en intro om kunstig intelligens, at du har jo en databakgrunn i din yrkeskarriere, er det feil?
1: Nei, jeg har arbeidet med data siden, ja, startet egentlig 89, og så har jeg nå holdt på litt frem og tilbake og gjort litt annet opp imellom også, men i all hovedsak så hadde det nå vært en data som ble loddet i mitt liv.
0: Ja, du er jo en redelig ærlig mann, så hacking driver ikke du med, men du, vi kan jo prate om kunstig intelligens. De kan vel kanskje drive hacking hvis at de bare klarer å gå forbi de restriksjonene programmereren har satt for kunstig intelligens, stemmer det?
1: Ja, det blir jo ganske vanskelig, fordi at den som, altså, datamaskinen kan jo ikke gjøre noe selv. Det er jo den som lager programmet som bestemmer. Så hvis du lager et program der datamaskinen får lov å lære av seg selv og overkjøre, så det blir jo veldig teoretisk. Jeg tror ikke vi behøver være riktig redd for det her Robocop-tingene enda, og det Skynet og sånne ting. Men man lager jo program sånn at det her ikke skal kunne overkjøre. Så jeg leser i avisen at det er mange som er redde for at vi skal bli overkjørt, men jeg tror ikke vi behøver å være riktig ennå. Vi har bare lært at AI er ikke så beste. De er ikke så kjempeflekk.
0: Nei, men det er jo kommet store advarsler fra folk som er regnet som guruer innenfor data, verden. Du har jo den her, hva det heter nå, antro... Et firma som har advart om at de har begynt å tenke på egen hånd og ikke lystre av ordre sånn, så den har vært gitt fra programmerere. Stemmer det?
1: Ja, altså, det skal ikke være umulig å få det til, men... Da hadde du i så fall skrevet den programvaren, for datamaskinen kan ikke gjerne ha annet enn det den får beskjed om. Jeg tror det er viktig at vi husker på at det er ingenting som er så dumt som en datamaskin. Han kan ikke gjøre noe. Han kan ikke engang gjøre feil, så dum er han.
0: Nei,
1: det er men, alt det vi setter han til, er det han kan.
0: Men programmeringen var etter hvert blitt et så komplekst område at det er fare for at man kan begynne å plukke det hele ned til språkfilosofiske problemstillinger, så kan du vel kanskje gå forbi eller få han til å bli litt forvirret på spørsmål du stiller kunstig intelligensen?
1: Hvis at jeg er lat datamaskinen, det er en ting som de er ganske gode på, det er programmering, altså K-en, for at han kan jo, det er jo veldig strukturert. Og det kan han, så klart, hvis du er lat, og så får du K-en til å lage programmet, eller AI som det heter på utenlandsk, da. Du får K-en til å lage programmet for deg, og du ikke leser gjennom koden selv og ser hva som ligger der, så kan du vel få det. Men det der må folk som har studert det mye, mye mer enn meg, her er jo folk som studerer 5 år bare det her. Det her er jo ting som jeg bare har på sidelinja. Vi brukte jo litt på jobben bare for å bla opp, og noen ganger så er det lett å... Hvis du skal gjøre en strukturert oppgave, så kan det være i stedet for å sette seg ned og skrive alt det der selv, så kan du bare gå inn og be, og så lage han den. Men jeg opplever jo det at jeg må lese gjennom alt som blir gjort, fordi at det er ikke alt som er rett, for han gjør jo bare det han tror, og ikke, for han vet jo ingenting, sånn sett. Han tar utgangspunkt i all informasjon i verden nærmest, og så bygger han det om til noe som det her er sikkert det du vil vete.
0: Ja, jeg har inntrykk av at den kunstig intelligensen, han kan han tar også kunnskap fra den informasjon som blir gitt han under en samtale hvor at han blir informert om et fenomen som han ikke har tatt hensyn til tidligere, så kan han legge det på sin hukommelse, og senere blir det en del av hans kommunikasjon med de som prater med han.
1: Ja, det er jo det du forteller han. For en del av de her språkmodellene, de har det jo sånn at når den har gitt deg et svar, så spør den jo hva det her er rett. Og så har du muligheten til å skrive inn. Nei, det der var ikke helt rett. Egentlig så var det sånn og sånn. Og da lærer han jo av det. Sånn at hvis du bare har en for deg selv, så vil den jo ikke gi deg de svarene som nødvendigvis er helt rett, den vil den mer gi deg de svarene som passer inn i det du ønsker å få vete. Og da er du jo ikke noe, da blir du jo ikke noe flinkere. Da blir du bare å ha noen som jatt med deg, det trenger du jo ikke.
0: Nei, det er helt enig, men jeg har også en følelse av at han jatt kanskje med den som han kommuniserer med, og så hvis man ikke er kritisk, så kan man lett bli lurt til å tro at her er jo alt i orden, har midt på det tørre. Jeg har en sak gående mot kommunen som er litt interessant. Det har jeg inntrykk av at vi begge to har brukt kunstig intelligens, og hvis etter hvert så saken skriver frem, så skal vi kunne orientere lytterne om hvordan den kunstige intelligensen kolliderer med seg selv, for at det er jo bare en som kan få rett i en sakskompleks som er litt komplisert. Begge to kan ikke ha rett, så det skal vi love å orientere om underveis. Er det ingen som kan ringe inn og si noe her mer utfyllende om det til oss her, eller skal vi fortsette å prate litt? Vi har ikke pratet så lenge ennå. Ja, Sverre, hva det skulle si, at han skriver jo lett et brev som du ellers bruker, altså som lekperson skal bruke en halvtime til en time på å lage. Det lager jo den her kunstig intelligensen i løpet av noen sekunder. Så det er jo arbeidsbesparende.
1: Ja, akkurat sånne ting er jo kjempeenkelt, for du skriver jo bare de bestanddelene du vil ha. Jeg vil at du skal skrive For jeg skal lage en innstilling til noen, og i den innstillingen så vil jeg altså ha med de her tingene som er viktige for meg. Jeg vil at du skal sjekke med lovdata at det her er pass inn i forhold til jussen, og jeg vil at du skal bla gjennom vår organisasjon sine interne retningslinjer for at det her skal være noe vi kan gjøre. Mm. Da går det 5 sekunder, så har du et brev, og du kan jo til og med skrive det skal være 1000 ord, det skal være 4 sider, det skal være, altså, og da vil han jo produsere opp det her på en måte som gjør at du får et, så det er en veldig lett vinter, men fremdeles, som på seg, som jeg har sagt så mange ganger, når KI-en lager noe jeg ikke kan noen ting om, så ser det ut som den har kjemperett. Men med en gang den lager noe som jeg kan noe om, så har den ikke bestandig rett. Så du må bla gjennom det der selv. En dag i fremtiden så får vi tro at den blir rett, men foreløpig så kan den
0: begå feil. Den
1: gjør i hvert fall en god del feil.
0: Ja, for at KN, jeg merker også at han har, når du har korrigert han, for eksempel i henvisning, så kan han rette seg selv og ber om unnskyldning for at han tog feil. Men til et sånn vanlig hverdagsbruk, så er han til god hjelp for den vanlige mann og kvinne, sånn små ting, skal skrive en henvendelse til ja, kommunen, eller de som er uheldige om å skrive til landsmann, de kan få rågode råd, skatteetaten, eller hva som helst, det formelle kan de jo sette opp et brev korrekt og i en viss rekkefølge, sånn at det har en logisk preg. Men finnes det noen metode å kunne se hva som er generert av kunstig intelligens eller ikke? Eller må du bare være en erfaren skribent, journalist eller noe sånt, så kan du se det på språket eller resonemanget?
1: Jeg kan jo nesten bare svare fra der jeg arbeider nå, og de som leverer oppgaver som er KI-generert, det har sensorene verktøy for å lese gjennom i forhold til de emnene som er, sånn at hvis du har noe som ser før, jeg vil jo ikke tro at det ikke går an å lure de systemene som alt annet, men i all hovedsak, hvis du gjør en snarvei og sier, kan du skrive en masteroppgave for meg basert på alle de her tingene her, og så leverer du, altså hvis du bare, det er bare å ta, du har en oppgave, og så bare lim du den inn i KI-en, og så sier du, vær så snill og lag en masteroppgave til meg, så får du en masteroppgave. Men det vil være veldig enkelt for en sensor å se at det her er juks.
0: Akkurat, jeg kan bekrefte det du sier, jeg spurte en gang kunstig

Ja, var ikke det en fin sang hun Ellie Blue har skapt? Jeg ble så fascinert første gang jeg hørte henne. Jeg trodde det var en ny Billie Holiday som var skapt. Det begynte først å lete etter om hun hadde noen turnéer og sånt, og fann ingen. Til slutt så kunne KI fortelle meg at hun var et KI-generert fenomen. Så hun laget på, hun var laget på hobbyrommet til, ja... En flink datamann

kan i dag fortelle noe sånt. Så her var jo en god illustrasjon av hva kunstig intelligens klarer å få til. Den kan jo imitere stemmen til andre, så det er jo litt skummelt når det begynner å komme inn på kriminelle sfærer. Altså, vet noen begynner å lage bildet av en person og sier han var på et åsted da det skjedde, og lage stemmen på en tilståelse for eksempel, så er vi jo i en, eller damn shit det heter på engelsk. Men nå skal vi, det er ikke noen som har ringt inn, så da går vi videre på vårt program som nå i dag, nå kommer spørsmålene. Og så spørsmålet ene er, kan noen fortelle i hvilken rekkefølge Kjensvatnet, Gressvatnet og Akersvatnet har fyllingshøyde over havet? Altså, når de vannene er full, kan ikke begynne å ramse opp når det er nedtappet og... Så hvem er det som har naturlig høyde? Hvem er høyest og hvem er lavest av denne? Og da vet vi jo hvem som er i midten. Så vet dem som vet, jeg kan ringe inn til 751 91333.

0: Ja, jeg fikk vi kanskje en innringer, jeg vet ikke.
1: Det, var, det er han Per Hol, god kveld.
0: Nei, ja, god kveld, Per Jomar. God kveld.
1: Ha. Han ut at det ja. Der med de der vattene, det går det over dagen å finne et svar på.
0: Ja, det, ja, du er jo lærer også, så du har jo et pre i sånn kunnskap, skulle jeg tro.
1: Nei, jeg vet ikke om du har så mye med det her.
0: Jo, for du legger merke til en lærer, en våken lærer, han legger merke til sånne der ting.
1: Men det var vel sånn at det som det var vel det, det som ligger høgst av de der tre du nevnte, det er jo gressvattnet.
0: Ja. Det er rett.
1: Og så kommer Kjennsvattnet.
0: Ja.
1: Og så kommer Akersvattnet.
0: Ja.
1: Men Akersvattnet, det er jammen ikke mye under Kjennsvattnet, fordi at det er ikke mye, det tappes jo fra Kjennsvattnet til Akersvattnet.
0: I flat.
1: Men det er ikke stort fall på den, på akkurat på det.
0: Nei, det var det som jeg mente kunne være et lure spørsmål. Men, ikke sant, den luka som de ikke har fått reparert på Kjennsvattnet, mellom Akersvattnet og Kjennsvattnet, den har jo pågått nå i over lang, lang tid, stemmer ikke det?
1: Ja. Jo.
0: Og det kan se ut som at Statskraft ikke bryr seg om det der fenomenet, fordi at nå må du arrestere meg hvis jeg sier, resonerer feil. Hvis Kjennsvattnet får overrenningsvann, så kan målvattnet, kraftstasjonen, eller den som ligger i Lerskardalen,
1: ja.
0: Svøl unna den overflomskapasiteten som fremkjønner blir alt for ekstrem da.
1: Ja, det tykkte jeg bare noen problem.
0: Nei, ikke sant? Og Akersvattnet, det har jo også Akersvattnet klarer jo eller Ranaverkene klarer jo å svøl unna Akersvattnets kapasitet hvis de kjører for fullt. Ja. Så derfor fungerer ikke Kjennsvattnet som et vannmagasin lenger. Fordi at det ikke fett for Statskraft om de bare lar det ligge sånn som det ligger, eller om at de tar miljøhensyn og så lar det dem det opp sånn at det er sånn som det var i gamle dager og da det var et meget vakkert vatten å komme til.
1: Det er jo sagt det nå at når de har fått til den luka nå og få den til å fungere sånn som de håper, så skal ikke de bruke Kjennsvattnet reguleringsmulighetene så veldig mye der, men at det er forholdsvis små variasjoner.
0: Ja, det var det jeg nettopp mente med det jeg sa, at,
1: ja,
0: at det, ikke,
1: ja.
0: Det, ikke, det er mer et likegyldig i forhold til den økonomiske karakteren. Hadde,
1: ja da, det, du vet, det kjennes for at det blir ikke så stort i den store sammenhengen.
0: Nei, nettopp. Og,
1: det er jo akkurat omtrent som Aven,
0: ja.
1: Som inntaksmagasin for Nedre Røsoga.
0: Ja, det var det jeg skulle si.
1: Det blir jo aldri noe mengder ut av å regulere på Aven, men det er jo det vattnet som rinner igjennom som betyr noe.
0: Yes, og det var det jeg ville frem til, at hadde for eksempel Røstvattnet vært lekt, sånn at det ikke fått lov å bruke det som vannmagasin, men gått tomt, da skulle du ha sett Statskraft ha fått fart på å fikse den, men når det gjelder Kjennsvattnet, Akersvattnet, så vet det som de ikke bryr seg, for at De har ikke noe økonomisk vinning av at det fungerer som det skal. Jeg vet ikke konsesjonsvilkårene om det pålår dem å opprettholde maksimalt vannføring i det, altså hvor det var mulig.
1: Nei, det vet jeg ikke så godt da, men jeg vet det at de var veldig tvil hvordan metode de skulle være, og de har brukt lang tid på å ta beslutninger.
0: Ja, opp til flere år.
1: Når de nå har tatt beslutninger, så forstår jeg at nå er anleggsvirksomheten i full gang.
0: Ja, men det her er vel snakk om 4-5 år.
1: Ja, da, det har tatt lang tid.
0: Yes, og det er for lang tid, men nå er det. For motsatt vei hadde det vært Røstvattnet som har lekt plutselig, så hadde de tettet lekkasjen på sprengskift.
1: Det kan gå til, men det der påstand. Må du spørre andre med om.
0: Ja da. Jeg så på deg som en naturvennlig innstilt person, så jeg bare drøftet tankene med deg.
1: Ja, nei da, jeg liker det jo selvfølgelig heller ikke når vattnet er nedtappet, men samtidig så skal den luka bli slik som de har tenkt, så er vi nødt til å godta at de tappet den en gang.
0: Nei, ok, vi får håpe det. Men ja. Da, Da får vi bare gå videre i spørsmålene våre.
1: Ja.
0: Ja, takk skal du ha, for du satte deg som nummer en i dag, som har ringt.
1: Jaha, ja.
0: Ja, jeg utstiller hoste i mikrofonen, det var ikke helt rett.
1: Ja, men det er ikke smittsomt det.
0: Nei, det er sant. Du må forklare jo, Elsa, at det var ikke sabotasje at jeg kom på å lese det, men det ble sånn ulite skrift øverst på et kvittside her, hvor det står melding fra nettsider av Korgen, og så står det om KRAB. Ja.
1: Nei, du vet, du begynner å bli en gammel mann du også, vet du.
0: Ja, det er plagsomt, så alvorlig at man må ja, ha en plan.
1: Ja, det begynner å bli en del sånne skavanker som kommer av.
0: Man må ha en plan B, alle som blir så gammel som meg.
1: Ja.
0: Og så ja, så må jeg beklage at jeg sa i stad at Katrine heter Bjerkadal, men det er Bjørbekdal som fyller 30 år i går, 24.9. Ja. Det er han Gunnar som har sendt inn korrektur.
1: Akkurat. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men da får du ha god sending videre, Øystein.
0: Ja, så skal jeg lese opp en tellemelding om gratulasjon. Det selveste storbonden på Mula fyller 40 år i dag, 25. september. Alle naboene punn bakken helst mye til den jævlig naboen våres. Og det må jeg jo si at jeg bifaller samme, for jeg synes han var en tøpping når han sto imot og ikke ville ha Mula lagt under industriens tunge åk. Så jeg gratulerer i går. Og det er sikkert flere som gjør. Ja, da får vi spille videre litt musikk før ja, jeg beklager at jeg var så hastig nå. Vi må jo komme spørsmålene. Hvem er størst i areal av Norge eller Finland? Og da Norge, da har vi med sånn som Svalbard og inkludert. De som svarer på det kan ringe oss på 751 91 333.

0: of many. Ja, hallo her. Måtte vi avbryte Dolly Parton, som jo dessverre gikk død for, gikk bort for det noen, en liten stund siden, men pen sang. Hva vi snakker med for noe nå?
1: God aften, Øystein. Asbjørn Haugen.
0: Nei, god kveld. Ja, her, her møter vi jo på kjenninger i Angmas. Hyggelig det da.
1: Ja, jeg sitter i Hattfjelldalen.
0: I Hattfjelldalen?
1: I et halvdags regnet, men vi har tatt tak. Vi hjemme på bobiltur.
0: Jaha, det noe stemme der, eller det noe arrangement?
1: Nei, det sånn, ja, det jo torgdager i morgen, torglørdag i morgen.
0: Jaha, det var jo...
1: Du kan kjøpe litt kamkake, litt røyk og fisk og forskjellig.
0: Ja, i gamle dagen...
1: Og kaffeost, og ja, ja, det bruker å være...
0: I gamle dagen ble det fortalt at man kunne kjøpe brennvin opp i Hattfjelldalen, men det var... Det var før at økonomien var så stor som man i dag, når folk bare går på pole.
1: Nå kjører vi via hemmavann før vi kommer hit.
0: Oi, ja, da forstår jeg jo hva du sier. Ja, og kjørte du Skarmodalen da, eller kjørte du rundt Røsvatnet?
1: Ja, jeg kjører nei, kjører jo til Joasjø.
0: Og Joasjø, ja. Jeg har en gang kjørt fra denne Skarmodalen og kom ned der. Det var jo en...
1: Nei, ja, nei, det blir jo et langt...
0: Ja, ja, hvis du kom fra hemmavann, for da måtte du jo kjøre ned mot Storuman og så ta over. Ja.
1: Men jeg har kjørt den veien nok.
0: Ja, men det, ikke sant?
1: Og det tror jeg heter.
0: Ja.
1: Nei, altså, fikk vi jo besøk, og plutselig vi står parkert rett og slett med bobilpriser.
0: Ja.
1: Og plutselig så fikk vi besøk av en annen kar, bobil, med naboen denne.
0: Han Svein Jakobsen.
1: Ja, ja, ja, de kom også fra Sverige, parkert her, så vi har noe søtt og pratet i land.
0: Ja, du må helse han, Svein Jakobsen, med at jeg har jo prøvd å sette kveitog som jeg skulle dorge med. Men foreløp...
1: Jeg har jo fått noen silos her.
0: Ja, det var det som var, jeg fikk silos han, sånn at jeg har ennå siljant, men da skal jeg prøve å sette et ordinært, stillestående kveitog, for det var ikke noe suksess å dorge med kveitoget.
1: Nei, og dorg med han, Jan fikk med det kveitet i dag, så vi.
0: Stor?
1: Nei, jeg vet ikke, 15-20, jeg har ikke peiling.
0: Ok, Jan Sande, Jan, nei, Jan Olufsen.
1: Olufsen, ja.
0: Ja. Ja, vi kunne jo godt å sitte og prate i lag hele kvelden, du og jeg, for vi har jo mye vi er lik, begge to.
1: Du har travert med KI i kveld.
0: Ja da, det var med et lite forsøk på å orientere litt, for de fleste er det jo latin.
1: Ja, du vet, jeg er jo ikke så interessert, jeg glemmer over, men jeg er mest interessert i GGI.
0: GGI, hva er det for noe?
1: GGI. God gammeldags intelligens.
0: Ja, ja. Ja, det er noe likt meg også, selvfølgelig. Det er jo mye triveligere å forhold seg til.
1: Ja, ja. Nei, ja, det var ikke interesse.
0: Vet du svaret på det her? Hva heter Europas største land?
1: Nei, du sa jo at Russland var ikke med, men det blir vel Ukraina, kanskje, vet ikke.
0: Ja, det er jo helt rett det du sier.
1: Det er jo ikke svært Ukraina.
0: Ja, det er den. Men vi må være blåbar mot Russland, selvfølgelig. Russland er jo over 10 ganger så stort. Det blir 100 ganger. Nei, 10 ganger, sa jeg.
1: Var ikke det regnet som i Europa i Russland også?
0: Ja, tidligere. Så det som var best for Ural var regnet til Europa. Men selv da var jo Russland et gedigent land. Det er jo, i dag er det 17 millioner kvadratkilometer.
1: Yes, yes. Neida, det er sånn det er. Vi setter noen kos oss der.
0: Ja.
1: Og hører på det.
0: Men da skal vi takke oss og sette opp av Asbjørn. Nå er du nummer 3 på den her lista som kan bli trykket ut i kveld.
1: Jeg har vært nummer 3.
0: Ja, skal vi se. Hva heter Europas største land? Det er jo tredje spørsmålet.
1: Ja, ja, flott.
0: Du forvirret du meg selv som var litt forvirret, så begynte jeg å lure på.
1: Du snakker om kunstig, hvis de ser helt for deg, KI og deg, og I-greiene. Så er det bare en ting jeg gjør, det er bare å dreie kontakten, for de må jo ha strøm det der.
0: Ja, men han Trump, han vil jeg jo ikke. Det, han forsvarer jo kunstig intelligens, men han, Elon Musk og andre sånne IT... Folk har investert penger i det, advar mot faren for at de kan løpe løpsk.
1: Det er noe spent på en ny partiet som kommer.
0: Ja, det er
1: veldig spent.
0: Det var
1: veldig spent.
0: Ja, hva synes jeg ikke kunne spille intervjuet I dag, så får komme det litt senere.
1: Ja, just. Du får gjøre det.
0: Ja, du, greit det. Ha det godt.
1: Nei, må jeg bare ha så kjenningene og Håvard og...
0: Ja, det...
1: Hele balletten.
0: Ja, den grei.
1: Ha det.
0: Ja, ha det godt. Ja, det var Asbjørn Prestenshaug, og så har vi spørsmål. Hva heter Europas største innsjø? Det mye geografispørsmål I dag. De kan ringe inn til oss her, og vi tar imot med glede. Ja.

Ja, det var han Kenny Rogers som sjungte om Lucille. Men det var ingen som visste ikke Europas største innsjø heter. Og da går det spørsmålet ut, og da blir det bare ni som konkurrerer om å bli uttrykken i kveld. Så nummer 4 går ut, skriver. Og den heter Ladoga, den største innsjøen. Han er som et norsk fylke som Telemark, cirka 18.000 kvadratkilometer. Så det ikke all verden. Men her kommer et annet geografispørsmål. Hvor mange land har Europa som tilhører Europa? Og feilmarginen pluss minus 5 land, det blir godkjent.

Jaha, det ser ut som at jeg er vanskelig, skal jeg slutte å stille sånn geografispørsmål. Vi får komme noen sånn mer lokale spørsmål. Så femte spørsmålet, det rammer det også. Så nå er det bare åtte som skal være med i trekningen. Så er spørsmålet, men når ble veien mellom Kvinnefjord og Mo i Rana ferdigstilt sånn at man kunne kjøre den sammenhengende? Vi får, det tar vi også pluss minus fem år. Jeg har fått en interessant informasjon om det hos sånn Frode Fagerheim, så jeg legger til grunn. Hvis ikke de som ringer inn har en enda bedre grunn til å si det. Vi får høre. Ring inn til 751 91 333. Radio Korgen.

Det var jo synd at det var ingen som kunne svare på noe her. Det må være at vi har veldig få lyttere. Den der Ranes beskrivelse, det er skreven av presten Ivar Anker Helsen, som holdt til ut på Hemnesberget i gamle dager. Han død så tidlig som i 1842. Men han skrev den der verket, det bør en vær som er litt ønskelig, ja, litt historisk kunnskap om kommunene, de bør lese den der bøkene. Kjempeinteressant. Han skriver blant annet om at i Kvistendalen, det ligger oppe med grensen mot Sverige, der var det noen store kampesteiner som lå på Slettefjellet. Og han lurer på, da kjente man ikke til denne teorien om at istida hadde brakt med seg stein. Så han begynte å trekke inn syndefloden som en slags forklaring på at det fenomenet hadde oppstått. Han var jo helt klart en vitenskapsmann, han Ivar Anker Helsen. Så det var det. Men nå rammer nummer 8 også ut, så nå blir det tett om hvem som blir... Nei, 7 rammer det ut, mener jeg. 7 er borte. Da får vi gå til spørsmål nummer 8. Hvem har størst areal av Rana kommune eller Hemnes kommune? Det må noen vete om.

0: Ja, god kveld her. Jeg beklager at jeg kanskje har laget dumme spørsmål etter vi har fått så få svar, men nå håper du kanskje kan hjelpe oss med å svare på denne her. Hva kan vi snakke med for noen?
1: Jeg kjempeusikker på.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, jeg... Der, nå, jeg tog av med hørlurene, beklager, og så satt jeg og ventet på høytaleren i studio. Nei, ja. Hvem vi snakker med for noen?
1: Jeg snakker med Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god dag.
1: God dag.
0: Ja. Er det ikke du som holder til oppe i Bjerkedalen?
1: Ja.

0: Ja, det var ingen som visste at det var en storbrand på Hemnesberget i 1923. Da ble halve Hemnes lagt i aske, og det årstallet brønner seg inn i slektsledd etter slektsledd, helt opp til min gamle alder. Så har jeg glemt bort, og jeg har fått beskjed hos oss av vår tekniker, at jeg har glemt oss å leste opp gratulasjon til han Kim Rune Falkenhaug. Til lykke med 35-årsdagen i dag, 25. september. Og det er hun Iselin og Anders som ønsker han den gratulasjonen. Og det er jo, jeg også gjerne gratulerer deg med dagen, du, unge mann. Så nå ramler jeg jo både, du har sett, jeg har tatt ut av trekninga 4 og 5 og 7 og 10. Så nå er det bare 4 som er med i, nei, 6 som er med i trekninga, så kommer han, så kommer vår tekniker, han Sverre Sørensen, som mener at jeg har stilt alt for vanskelige spørsmål i dag, og skal rette opp til neste gang vi møtes i Radiokorgen. Skal vi ha annen type spørsmål, og jeg skal møte mer forberedt. Nå ble det jo bare å improvisere hele litt rann, og det bør man jo ikke gjøre på en sånn, når man skal lage en sending, så det er ikke å, ja, vi beklager akkurat den inntruffende. Ja, Sverre, hvis du kan komme hit et og trekke, så vil det være hyggelig. Nå ligger det bare 6 lodd her i skåla, det kan du bekrefte. Jeg sier, nå kan du bekrefte at det ligger bare 6 lodd der i. Så du trekker et av dem.
1: Det er korrekt.
0: Skal vi høre hvem som vinner? For da har vi opplest den her, skrevet opp.
1: Det har vært jagu hakket med det tallet der.
0: Ja, du må si det hva du så.
1: Det er nummer 1.
0: Nummer 1, ja. Ja, og det var jo, vi har nå skrevet om Per Jomar Hol. Du er vinner av Radio Korgens premie, som du får utlevert av han Jens Johan Valla, eller Lisbeth Neler, eller du hentet han i studio selv. Men takk for du ringte inn i dag, og det var jo litt flaks at det var førstemann som ble uttrekt. Da har vi bare å si god natt til publikum, og håper at dere ikke er alt for forbannet for at det ble en kjedelig spørrelek. Vi skal gjøre den bedre neste gang. Så takk for i kveld. Ha det godt, alle sammen.

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det og pratet, hun heter Fortell Okstingene, og den her var en brude marsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må stoppe dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du. Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paulas Pau om kvelden etter møte. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Og så har du jo også vært og pratet med Viggo Hoff om datacenter som skal bli her I bygden.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datacenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen. Han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp. Og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pinet røtter herifra. Hemnes. Kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke I 1916.
1: Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år etter år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt. At, oi, og du også.
0: Ja da, nå det her nytt.
1: Ja.
0: Jeg har nå sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse, kongens bortgang, kan du jo si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers svar, dem knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, bør ikke være konge.
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre I løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi lett, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke, så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det. Pletters, nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå sånn det, den begynner å bli opp I årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du uheldig der.
1: Du noe bra mange år eller meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den nå den 22. september. Tirsdag. Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt, så.
0: Den startet jo den 25. Ja. Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen. Meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det I baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis. Men de som ikke medlemmer I skytterlaget, De betaler 250. Og dem du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55.
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke hva det gjelder for noe, men jeg vet de som skaper elgprøver.
0: Det her faguttrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Verker det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så, på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de har laget I Rana, som varer en, faktisk en halv time. Nå det kommet ut en pressemelding om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sen hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisa henne, så det der,
0: det gjør det. Opplegget. Ja da, det
1: kommer der. Men vi kan ta litt her.
0: Vi skal ta litt der, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens venner, Der lokalradioens venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradioen, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Morsjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Morsjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått.
1: Ja.
0: Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden. Ja. Da, det vi jo forresten. Det har vi nå gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det bare å følge opp og... Dere som da lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer og gjøre det dere kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreativ folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har nå jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder du på her, at du Ester Levang, og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
0: Ja, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir
0: hun
1: nok til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde dere på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radiokorgen neste tirsdag.
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingene.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors, Moirana. Og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Den der meldingen der, den ble etterlyst, og han, skriveren han antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut, så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet, og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant, og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Ja, god kveld I nattemørket.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommer I gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite... Men det har ikke vært dypstilt I sommeren, det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan de si, det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så jo en del saker unntatt offentlighet da, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært noen fulinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle ta si omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et ansvar.
1: Jeg ser dere har diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester?
2: Ja. Vi har jo slitet lite grann, vi har jo vært dårlig bemannet, på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn, ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Den blir nok det, ja.
1: Det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt for det. For det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der. Ja. Og det gjelder selvfølgelig også denne bransjen.
1: Det har jo vært...
2: Ja,
1: nei, bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale øyne, det skal ikke gå om I fremtiden.
1: Jeg tenkte på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det jo det som man ser frem til, men det jo ikke akkurat gjort over natta da. Det det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært I mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer I kommunestyret også da?
2: Ja, det jo veldig mange av de her sakene her som skal opp I kommunestyret. Ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det I den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak I dag.
1: Ja, vel?
2: Du ser jo at... Vi gikk jo inn for et opptak I året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste I avisen Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det jo akkurat det som pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså I reverseringen, det vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det, det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Nettopp fordi at det en del som altså, har vært litt sånn uforutsigbarhet.
1: Det her et lite ris på baken? Det jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med å betale ut en par hundre tusen til dem som ville flytte til kommunen og bosette seg. Og nå har det vært, flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt I timen nå da?
2: Sovet I timen? Det kan jeg ikke skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200 000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv. Da.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel I fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også I år. Så det jo veldig gledelig. Det jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggere I den aller skjupa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det faktisk det. Så den TVC-rapporten den ble jo lagt litt til skamme da. Og det jo sånn med statistikk, at statistikk den slår til hvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen var vel ikke I år, ja, som ga en betydelig tilflytting.
1: Ja. Greier dere å løse en del av problemene med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener. Og jeg ser jo, I utgangspunktet det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakerne ønsker to opptak I året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskapet I dag av to damer som I den der problematikken akkurat nå, og det redegjorde for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det
1: er jo flott. Det jo folket den til for.
2: Ja, det har jeg nå av og til påminnet om, at det en grunn til at vi setter noe der. Det fordi at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme vedtaket som det har vært I formannskapet, det vil ikke jeg ha spådd. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretsgrens.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med denne skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helt rettelig. Men det klart at den bidro jo selvfølgelig for at man må ta tenk på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Det skjer også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sitter sengt opp litt.
1: Så
2: med økonomi og
1: ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skille sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert I å avvende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebuet på Emnesberget som
1: akkurat.
2: Kanskje blir veksatt litt grann om det vel. Så. De vil kanskje, være flinkere de der guttene som jobber I det området der, nede på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet der, og gikk jo av, og lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, det en del av den sparingen som det var snakk om I kommunestyret for et året som gikk?
2: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
2: Nei, det jo så det klart, for det er jo vedlikehold og forskjellig da, selvfølgelig det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkke unna, men det er jo en del innspill. Så får vi se, det jo veldig mye som avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi noe sikkert som skjer opp I Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det I Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som rimelig høyt av 50 grader eller sånt. Så det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut I naturen.
1: Det kommer et innslag I Radio Korgen om det der et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt I innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her I samarbeid med frivillig sentralen, og så har vi arbeidsgrupper I kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærer. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook I hvert fall, hvor den mangler ned, eller så videre. Det regner med. Men hvis det noen som ser rekt og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
2: det, ja.
1: Fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for kanskje det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... det var jo fordi at det generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye I diverse andre kommuner.
1: Mm.
2: Kronebeløpet har jo ikke økt her I fjor.
1: For en par, to år innen, tre år tilbake, så havnet oss noe mest på jumboplass I landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det bestandig noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var jo variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som lokalpolitikere.
2: Ja, men det jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene I.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever I, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt det nok håpløst.
2: Det noe det, og det klart vi for, vi redd for strømmen vår, så det vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja, ja det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel, vel.
2: Og, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vet ikke hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
2: Dessverre heldigvis har det ikke sånn.
1: Men jeg spør...
2: Ja, det ting å ta tak I, og nå jeg som sagt kommer styremøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det en del av de sakene der som fort kan snu fra formenskapet, det jo 20 år.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi grei kontakt med radiokollegene, for det har jeg oppfattet det slik at Det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radio Korgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld, tirsdagskveld,
2: men
1: nei.
2: Det var kveld
1: I Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Du Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørt på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut ja. I intet hvis vi ikke ja. Bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
0: ja.
1: For alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft.
0: Ja.
1: Enkelte folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så den en kostbar rapport, en omfattende rapport.
0: Måtte du ha brukt flere 100.000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det en kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft.
1: Ja.
0: Det er jo N-scale, ser det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem sto da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene og Korgen Vesterli jo et av de andre eksemplene
0: akkurat
1: så det sånn da at Aker det jo et kjempestort konsern ja. Det et av Kjell Inge Røkkes selskap
0: ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig som heter N-scale og Aker jo var med I det de vel per I dag største eier av N-scale de dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så det, nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
0: akkurat.
1: Med å spille ball med oss og hjelpe oss litt ja. I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
0: ja, dem. Ja, det klart. Det.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ord energi for det at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting sånn at det et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kråka, så vi snakker om.
0: Nei.
1: vi må prøve å ta det i bruk. Og det enorme mengde. Det vanskelig å forstå hva store mengder det men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså da snakker vi, det hele tiden vi snakker om mye tomater, altså, ja. Men det egentlig bare et av mange ja. Muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det en konkretisering for å ha noe å jobbe med, data, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt sånn, Josef, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kjenner det et veksthus der du produserer mat
0: ja.
1: På samme jord.
0: Det går blå an å tenke blomster.
1: Ja, ja, visst er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster, eller agurk, eller salat, eller paprika, det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite.
0: Ja.
1: Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta,
0: som
1: er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi jo produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres på med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det.
0: Ja.
1: Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitse med varmen på en bærekraftig måte.
0: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
1: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Men
1: vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for, altså i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
0: Ja.
1: Det vil bruke ca. 1% av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du har levert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterli skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært motor, en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbrukers generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal.
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. For ja. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi så de slipper å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: og det er det som er, det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i det her prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn, for det at blått avfall som de kaller for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat likens som den øvrige salaten her.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke gang lenger inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Ryfeld. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja da. Og du har trailere som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Ja. Busser, vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøkk, til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente det tilbake igjen. Ja. Da er jo ren.
0: Og få på jorda.
1: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall, som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
0: I det veksthuset.
1: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
0: Nettopp.
1: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
0: Det blir

0: som produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
1: gas. Ja, det har ikke oss pratet om, men det er jo et alternativ.
0: Det et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og resten som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
1: Ja.
0: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen til som innsatsfaktor på et annet anlegg,
1: ja.
0: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
1: Energi er ikke noen problem.
0: Energien er ikke et problem.
1: Nei.
0: Så utfordringen vår, det er arealene, men det har jo kommunen gjort en svær jobb med og lagt til rette for noe i
1: KPA. Jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
0: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så er jo vatten en sak som må løses.
1: Ja.
0: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
1: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
0: Vi er en vassdragskommune. men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som er lakseførende elv, så vi skal det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det er jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres for at man vet om det her lykkes i alle leddene. Da. Men som du ser den skissa her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
1: Veldig flott.
0: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha, kaller jeg vatten.
1: De skal ha vatten, ja.
0: Ja, det er målet.
1: Ja.
0: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datasenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
1: Ja.
0: Gratis oppvarme av datacenter. Og så da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmplaten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen? Det er jo ting som må utredes.
1: Ja, det er veldig sårbart.
0: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere
1: ganger. Ja.
0: Men, altså i lukket.
1: Nå blir oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
0: Ja.
1: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
0: Nei, det er ikke avklart det. De håper å få svar nå i høst.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så er jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
1: Så det er allerede i gang?
0: Ja, da, det er i gang, og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang, men det er klart, de er avhengig av å få denne saken med den tildelingen.
1: Så det er liksom knuten nå?
0: Det er knuten, ja. Sånn som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka,
1: ja,
0: for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra deres side.
1: Det må jo være rett i blinken for dem.
0: Ja, det er det.
1: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
0: Ja da. De er nødde å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
1: Ja.
0: Og det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånn som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass,
1: får lyst
0: til å komme etablert.
1: Ja.
0: Så

0: Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Om Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bomsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre henne, de hette for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, mens hun Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flytta dit. I Ballangen så voks ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert.
1: The best blues on the planet. Blues Train. Lois Andersson! Ola Islander! Du som är

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nielsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nielsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary, og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Bluesklubb besøk av Bonita and the Blue Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at brusen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blue Sex i forkant av konserten. Som de har på Hamar Bluesklubb førstkommende lørdag 26.

0: Bluestring, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestring.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Bluesklubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men... Så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Doif har altså store planer fremover, og vi her I Bluestrain skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet de fra Silver Spoon.

0: money on that bank account. Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis, så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger Han skrev ingen av teksten selv Men han fremførte på en fantastisk måte Nå går han på gummisåler Og det det mange som gjør den dag I dag Vær så god, Einar Rose

og en pyntelig mann. Det var ikke spora skummelt og fordektig ved når han gikk på Karl Johan. Store og tykke

Og nå går han på gummisålen, nå går han på gummisålen. Bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig så da han ble gravlagt så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience, og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober, still going Hungry John, det hyggelig, og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold til meg Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special. Og så får de besøk da onsdag 18. november, alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du høre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a rolling.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner det å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn I ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerksamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som heter Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende Fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville Og da følte du deg litt ekstra viktig Det var vel I to eller tre etasjer Og den historien her, det var da Ikke så veldig lenge før det ble stengt Begynte å bli lite med folk Så det var på vei ned Men jeg var der sammen med en kamerat Og da skjedde det ting Som jeg aldri glemmer Og da skrev jeg ned historien Og så leste den inn, og den kommer nå.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen og så bare mine nye klær var blodige og revet I filer. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayer Blues Breakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo gått over 90 år John Mayer Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, bluesstrain for 26 år siden. Så da har det gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på blusbluzz.no, blusz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Blues Breakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: I don't know I'm not featuring Peter The Freddie King instrumental called The Stumble.

Ja, den der var jo en ganske alvorlig bra sang, synes jeg. Nå har vi ikke programplan, så skulle vi ha hatt gratulasjon her. Men dessverre så det ingen som har sendt inn noen gratulasjoner. Enten kan det bety at det veldig få som hører på Radio Korgen, eller så har folk sluttet å få jeberstag. Så hvis noen underveis nå har lyst til å helse noe, så kan de ringe inn til han Sverre, og han vil videreformidle til meg, og vi skal få det på lufta. Så det bare vi opp. Men da får vi musikk igjen, og her går vi da Leonard Cohen, som søng You Got Me Singing. Det en meget flott kjærlighetssang for dem som glad I det da.

Hallo. Her var Leonard Cohen, og jeg personlig synes det en kjempefin sang, og det håper noen andre også kanskje gjør. Vi fikk en innledning som skulle komme en gratulasjon oppover, men det så kort stund at vi får gå på programmet som vi nå har. Så skal vi komme gratulasjon etter neste sang. Så ikke gi opp dere som har ringt inn gratulasjon. Og da kanskje noen andre har også tid til å ringe inn en gratulasjon. Det er et nytt parti. Jeg fikk et intervju med en person, det noen folk som har tatt initiativ til å skulle lage et nytt politisk parti ved årets, altså neste års kommunevalg. Og nå er det jo rom for småpartier kan vinne fram, for at det er så mange som mest har truet på de tradisjonelle. I Tyskland er jo et groteskt eksempel på hvordan det har gått med solide partier som har mest all troverdighet. Og sånn føler jeg at det er i Norge også på enkelte områder. Så jeg fikk laget et intervju, men så fikk jeg beskjed før sendingen at vi måtte ikke sende, for det var ikke enighet, det var ikke nok orientert nok til alle de initiativtakere som var med på det. Det var bare en som har vært litt for sånn åpenhjertig og fortert om det, og regnet med at det gjorde ikke noe mot om de fikk en. Så nå har jeg såkalt parafrisert, det betyr at jeg har skrevet ned en del av det som vi pratet om etter egen hukommelse. Så jeg vil gjerne lese opp så langt jeg er kommet nå, så kan jeg jo spe på med andre saker. En sak som initiativtakerne mente det var viktig for dem å rydde opp i, var fremmedgjøringen som hadde funnet sted mellom innbyggerne i Hemnes og kommunens administrasjonsapparat. Opprinnelig hadde alle kommunale stillinger en tjenende funksjon for kommunens innbyggere. Altså, det var generelt ment i at alle stillinger i kommunene var skapt i den hensikten at den skulle tjene innbyggerne. I dag så kan man stille spørsmålet om ikke befolkningen har blitt omgjort til tjenere og nyttige lakeier for å forsvare et stadig voksende byråkrati og et uoversiktlig administrativt apparat som borgerne har store problemer med å forstå. Min kilde sier at dette gjelder ikke bare for Hemnes kommune, men at dem partiet altså vil motarbeide og belyse alle skjevheter og vanstyre som måtte forekomme i Hemnes kommune og som de skulle få kunnskap eller meldinger om eksisterer altså. På spørsmålet fra meg om de hadde eksempler på å gi på fremmedgjøring som de mente det var viktig å ta tak i, ble det svart at etter at kommunen begynte å masseprodusere etatssjefer med bonuser og millionlønn, så begynte kommunesenteret i Korgen gradvis å oppleves som en uinntakelig middelaldersborg for dem som måtte ha behov for å møte noen av borgens rustningskledde knekter. I dag må alle ha time og møteavtale for å få lov til å møte en byråkrat med oppgave i å bistå kommunens innbyggere med hjelp og råd. 4 dager i uka mellom klokken 09 til klokka 2, altså 14, mottar kommunen sine undersåtter sine telefoniske henvendelser. Fredag er helligdag med stengte dører og et stengt sentralbord. Der var det jeg rakk å få nedskrevet etter jeg kom. Men jeg husker jo også at de skulle ta opp med kommunen og undersøke om administrasjonen har gjort nok for å unngå at Kjensvatnet ble omgjort til et ørkenlandskap, i hvert fall Østervatn kan til tider se sånn ut, med død av alle bunndyr som er der og sånt. Det kan virke som at Statskraft sin konsesjonsbestemte plikt til å opprettholde vannføringen i Bjerkeelva, det overså dem og ble en stor fiskedød og det var den klekkeriet sitt. Det må man undersøke om administrasjonen har gjort nok for å forhindre de kaller det en katastrofe, at Kjensvatnet har gått tørt nå i over mange år. Og andre ting som ble nevnt, det var jo det at de mente at administrasjonen har tilstølet seg alt for stor makt i forhold til den politiske ledelse som i utgangspunktet skal jo kommuneadministrasjonen
følg kommunestyrets vedtak der og det. Og det er ikke beståndig det har blitt følt så nøyaktig. Så det ser ut som at administrasjonen lever sitt eget liv, har fått en alt for sterk maktposisjon i forhold til politikerne, og det ønsker denne partiet her også å ta tak i og bringe til torgs informasjon om. Så jeg anså det som interessant, og man synes at de ikke kunne vi kunne publisere i dag, men skulle få lov å lage et nytt intervju når julen nærmer seg, for at lista må lages ferdig før årsskiftet, må være innlevert før den tid for å få lov å delta ved valget. Så nyheter om denne vil jo komme fortløpende etter hvert. Ja, det var det, og da får vi en ny sang, Somewhere Over the Rainbow, med Is, han heter Kamak, jeg tør ikke uttale navnet, for det visst afrikanske Hawaii, vi sagt ifra han Sverre her, og dere får nøyd med at det heter Is, og det, så får dere høre sangen, så skal dere få høre hvem som skulle bli gratulert etterpå da.

0: Ja, dere har vi, var vi ferdig med han, og det var jo en interessant nytt bekjennskap jeg fikk høre med han her, Karne. Renne var for mange andre også. Jeg må, før vi går på og helse noen, så vi har to fått inn to meldinger, så må jeg få be Korgen Sanitetsforening og altså HOL om unnskyldning at jeg har oversett deres sånne småskrev som de gamle dagene hadde på støvsugerkontrakter og leksikon når de får rundt og selt. Det står emne kålrabi fra Bjørgil Reinemo, dato 10.9.2026 til meldingen Radio Korgen. Kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag 26. september på turistene fra klokken 11 til 15, eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening, ta denne med flere ganger, melding med flere ganger. Og nå gjorde det og beklager at jeg overså den, det mener jeg. Men så til gratulasjoner. Det er hun, Katrine Bjerkadal som blir 30 år i morgen. Det er jo en ja, et slags jubileum for et ungt menneske. Og det er han Gunnar i Dala som har husket henne med å ønske henne den gratulasjonen. Gratulerer med dagen, Katrine. Og så har hun Astrid Johanne Solhaug Børresen. Hun er litt gamle, men fortsatt ung. Hun blir 48 år i morgen. Så det var de gratulasjonene vi har fått inn. Og det takker vi de innringere som har bistått oss med å kunne gjøre det. Så får vi kjøre videre i programmet vårt. Og da har vi tenkt å prate om kunstig intelligens og eller AI også, som står for Artificial Intelligence, tror jeg. Kunst KI på norsk er jo kunstig intelligens. For det er jo så mange som ikke har noe kunnskap om det, eller vet det. Så nå er jeg så heldig at i studio har jo en meget datakyndig mann, så vi prates i lag og kan prate om dette temaet. Og hvis noen har lyst til å ringe inn, så vil vi svært gjerne høre folk enten til spørsmål, eller at de selv deltar i praten vi før. Ja, Sverre, du er jo faktisk en datamann. Du har jo det som bakgrunn i din yrkeskarriere, eller?
1: Jeg arbeider jo med det. Nå, når jeg satt på min egen mikrofon, så datt du ut, så nå er det ikke deg.
0: Jeg må jo pinne her på øretelefonen, beklager. Nå, ja, jeg skal ta det en gang til. Ja, jeg ser. Ok, det er så litt sånn, men han sitter i studio, i tekniske rom, og jeg sitter i studio. Så får du overbære oss med at vi skulle. Men lykkes vi med å få den her til, så kan det bli en ny trend i Radio Korgen at vi kan føre samtaler mellom tekniker og programfører. Ja, det, jeg sa det at, bare på en intro om kunstig intelligens, at du har jo en databakgrunn i din yrkeskarriere, er det feil?
1: Nei, jeg har arbeidet med data siden, ja, startet egentlig 1989, og så har jeg nå holdt på litt frem og tilbake og gjort litt annet opp imellom også, men i all hovedsak så hadde det nå vært en data som ble loddet i mitt liv.
0: Ja, du er jo en redelig ærlig mann, så hacking driver ikke du med, men du, vi kan jo prate om kunstig intelligens. De kan vel kanskje drive hacking hvis at de bare klarer å gå forbi de restriksjonene programmereren har satt for kunstig intelligens, stemmer det?
1: Ja, det blir jo ganske vanskelig, fordi at den som, altså, datamaskinen kan jo ikke gjøre noe selv. Det er jo den som lager programmet som bestemmer. Så hvis du lager et program der datamaskinen får lov å lære av seg selv og overkjøre, så det blir jo veldig teoretisk. Jeg tror ikke vi behøver være riktig redd for det her Robocop-tingene ennå, og det Skynet og sånne ting. Men man lager jo program sånn at det her ikke skal kunne overkjøre. Så jeg leser i avisen at det er mange som er redde for at vi skal bli overkjørt, men jeg tror ikke vi behøver å være riktig ennå. Vi har bare lært at AI er ikke så det beste. De er ikke så kjempeflekk.
0: Nei, men det er jo kommet store advarsler fra folk som er regnet som guruer innenfor dataverden. Du har jo den her, hva det heter nå, antro... Et firma som har advart om at de har begynt å tenke på egen hånd og ikke lystre ordre sånn som den har vært gitt fra programmerere. Stemmer det?
1: Ja, altså, det skal jo ikke være umulig å få det til, men... Da hadde du i så fall skrevet den programvaren, for datamaskinen kan ikke gjerne ha annet enn det den får beskjed om. Jeg tror det viktig at vi husker på at det ingenting som så dumt som en datamaskin. Han kan ikke gjøre noe. Han kan ikke engang gjøre feil, så dum han.
0: Nei,
1: det men... Alt det vi setter han til er det han kan.
0: Men programmeringen var etter hvert blitt et så komplekst område at det er fare for at man kan vet du, begynne å plukke det hele ned til språkfilosofiske problemstillinger, så kan du vel kanskje gå forbi eller få han til å bli litt forvirret på spørsmål du stiller kunstig intelligensen?
1: Hvis at jeg er lat datamaskinen, det er en ting som de er ganske gode på, det er programmering, altså K-en, for at han kan jo, det er jo veldig strukturert. Og det kan han, så klart, hvis du er lat, og så får du K-en til å lage programmet, eller AI som det heter på utenlandsk, da. Du får K-en til å lage programmet for deg, og du ikke leser gjennom koden selv og ser hva som ligger der, så kan du vel få det. Men det der må folk som har studert det mye, mye mer enn meg, det er jo folk som studerer 5 år bare det her. Det her er jo ting som jeg bare har på sidelinja. Vi bruker jo litt på jobben bare for å bla opp, og noen ganger så er det lett å... Hvis du skal gjøre en strukturert oppgave, så kan det være i stedet for å sette seg ned og skrive alt det der selv, så kan du bare gå inn og be, og så lage han den. Men jeg opplever jo det at jeg må lese gjennom alt som blir gjort, fordi at det er ikke alt som er rett, for han gjør jo bare det han tror, og ikke det, for han vet jo ingenting, sånn sett. Han tar utgangspunkt i all informasjon i verden nærmest, og så bygger han det om til noe som det her er sikkert det du vil vete.
0: Ja, jeg har inntrykk av at den kunstig intelligensen, han kan han tar også kunnskap fra den informasjon som blir gitt han under en samtale hvor at han blir informert om et fenomen som han ikke har tatt hensyn til tidligere, så kan han legge det på sin hukommelse, og senere blir det en del av hans kommunikasjon med de som prater med han.
1: Ja, det er jo det du forteller han. For en del av de her språkmodellene, de har det jo sånn at når den har gitt deg et svar, så spør den jo hva det her er rett. Og så har du muligheten til å skrive inn. Nei, det der var ikke helt rett. Egentlig så var det sånn og sånn. Og da lærer han jo av det. Sånn at hvis du bare har en for deg selv, så vil den jo ikke gi deg de svarene som nødvendigvis er helt rett, den vil den mer gi deg de svarene som passer inn i det du ønsker å få vete. Og da er du jo ikke noe, da blir du ikke noe flinkere. Da blir du bare å ha noen som jatt med deg, det trenger du jo ikke.
0: Nei, det er jeg helt enig, men jeg har også en følelse av at han jatt kanskje med den som han kommuniserer med, og legger så hvis man ikke er kritisk, så kan man lett bli lurt til å tro at her er jo alt i orden, har midt på det tørre. Jeg har en sak gående mot kommunen også, som er litt interessant. Det har jeg inntrykk av at vi begge to har brukt kunstig intelligens. Og hvis etter hvert så saker skriver frem, så skal vi kunne orientere lytterne om hvordan den kunstig intelligensen kolliderer med seg selv, for at det er jo bare en som kan få rett i en sakskompleks som er litt komplisert. Begge to kan ikke ha rett. Så det skal vi love å orientere om underveis. Er det ingen som kan ringe inn og si noe her mer utfyllende om det til oss her? Eller skal vi fortsette å prate litt? Vi har ikke pratet så lenge ennå. Ja, Sverre, hva det skulle si, at han skriver jo lett et brev som du ellers bruker, altså som lekperson, skal bruke en halvtime til en time på å lage. Det lager jo denne kunstig intelligensen i løpet av noen sekunder. Så det er jo arbeidsbesparende.
1: Ja, akkurat sånne ting er jo kjempeenkelt, for du skriver jo bare de bestanddelene du vil ha. Jeg vil at du skal skrive, for jeg skal lage en innstilling til noen. Og i den innstillingen så vil jeg altså ha med de her tingene som viktige for meg. Jeg vil at du skal sjekke med lovdata at det her pass inn i forhold til jussen. Og jeg vil at du skal bla gjennom våres organisasjon sine interne retningslinjer for at det her skal være noe vi kan gjøre. Mm. Da går det 5 sekunder, så har du et brev, og du kan jo til og med skrive. Det skal være 1000 ord, det skal være 4 sider, det skal være, altså, og da vil han jo produsere opp det her på en måte som gjør at du får et, så det er en veldig lettvint, men fremdeles, som jeg har sagt så mange ganger, når KI-en lager noe jeg ikke kan noen ting om, så ser det ut som den har kjemperett. Men med en gang den lager noe som jeg kan noe om, så har den ikke bestandig rett. Så du må bla gjennom det der selv. En dag i fremtiden så får vi tro at den blir rett, men foreløpig så kan den
0: begå feil. Den
1: gjør i hvert fall en god del feil.
0: Ja, for KN, jeg merker også at han har, når du har korrigert han, for eksempel i henvisning, så kan han rette seg selv og han er høflig, han ber om unnskyldning for at han tog feil. Men det er sånn vanlig hverdagsbruk, så er han til god hjelp for den vanlige mann og kvinne, sånn små ting, skal skrive en henvendelse til kommunen eller de som er uheldige med å skrive til landsmann, de kan få rågoder og skatteetaten eller hva som helst. Det formelle kan de jo sette opp et brev korrekt og i en viss rekkefølge sånn at det har en logisk preg. Men finnes det noen metoder å kunne se hva som er generert av kunstig intelligens eller ikke? Eller må du bare være en erfaren skribent, journalist eller noe sånt, så kan du se det på språket eller resonemanget?
1: Jeg kan jo nesten bare svare ifra der jeg arbeider nå, og de som leverer oppgaver som er KI-generert, det har sensorene verktøy for å lese gjennom i forhold til de emnene som er, sånn at hvis du har noe som ser før, jeg vil jo ikke tro at det ikke går an å lure de systemene som alt annet, men i all hovedsak, hvis du gjør en snarvei og sier, kan du skrive en masteroppgave for meg basert på alle de her tingene her, og så leverer du, altså hvis du bare, det er bare å ta, du har en oppgave, og så bare lim du den inn i KI-en, og så sier du, vær så snill og lag en masteroppgave til meg, så får du en masteroppgave. Men det vil være veldig enkelt for en sensor å se at det her er juks.
0: Akkurat. Jeg kan bekrefte det du sier. Jeg spurte en gang kunstig intelligens om han kunne hjelpe meg med å lage kjemisk feinsåp. Men det fikk jeg beskjed om at han ikke lov til, for det var forbudt. Det var stod på en forbudsliste. Så da ga han beskjed om at det var ikke mulig for han å kunne gå over den informasjonen, eller gi den informasjonen. Det var bare nevnt om et eksempel på at han har litt sensur på seg selv også. Bare prate vei du, for at du, jeg hører ikke deg, men alt i orden. Nu. Her blengte...
1: Ja, nei, jeg vet ikke, det var jo fint hvis det var noen som faktisk kunne det her på ordentlig, og som har studert det, har ringt inn og kunne fortelt oss litt...
0: Ikke,
1: her blir jo mest
0: ikke sant, her blir jo bare grov teori, men kanskje vi spiller en sang da i mellomtiden, så håper vi noen ringer inn, hvis ikke så fortsetter vi bare på programmet sånn som så vi har det definert.
1: Men da kan vi gjøre det litt artig, da kan vi spille en sang som mest sannsynlig er laget av AI.
0: Ja, gjør det.

Ja, var ikke det en fin sang hun Ellie Blue har skapt? Jeg ble så fascinert første gang jeg hørte henne. Jeg trodde det var en ny Billie Holiday som var skapt. Det begynte først å lete etter om hun hadde noen turnéer og sånt, og fann ingen. Til slutt så kunne KI fortelle meg at hun var et KI-generert fenomen. Så hun var laget på hobbyrommet til, ja... En flink datamann kan I dag få til noe sånt. Så her var jo en god illustrasjon av hva kunstig intelligens klarer å få til. Den kan jo imitere stemmen til andre, så det jo litt skummelt når det begynner å komme inn på kriminelle sfærer. Altså, vet noen begynner å lage bildet av en person og sier han var på et åsted da det skjedde, og lage stemmen på en tilståelse for eksempel, så er vi jo I en... Eller damn shit, det heter på engelsk. Men nå skal vi... Det ikke noen som har ringt inn, så da går vi videre på vårt program som nå I dag nå kommer spørsmålene. Og så spørsmålet ene, kan noen fortelle I hvilken rekkefølge Kjensvatnet, Gressvatnet og Akersvatnet har fyllingshøyde over havet? Altså, når de vannene full... Du kan ikke begynne å ramse opp når du nedtapper. Og, så hvem det som har naturlig høyde? Hvem høyest og hvem lavest av denne? Og da vet vi jo hvem som I midten. Så hvis de som vet, kan ringe inn til 751 91333.

0: sånn at det som det var vel det, det som ligger högst av de der tre du nevnte, det jo gressvattnet.
1: Ja. Det rett.
0: Og så kommer Kjensvattnet.
1: Ja.
0: Og så kommer Akersvattnet.
1: Ja.
0: Men Akersvattnet, det jammen ikke mye under Kjensvattnet, fordi at det ikke mye, det tappes jo fra Kjensvattnet til Akersvattnet.
1: I flat.
0: Men det ikke stort fall på den, på akkurat på det.
1: Nei, det var det som jeg mente kunne være et lure spørsmål. Men, ikke sant, den luka som de ikke har fått reparert på Kjensvattnet, mellom Akersvattnet og Kjensvattnet, den har jo pågått nå i over lang, lang tid, stemmer ikke det?
0: Ja. Jo.
1: Og det kan se ut som at Statskraft ikke bryr seg om den der fenomenet, fordi at nå må du arrestere meg hvis jeg sier, resonerer feil. Hvis Kjensvattnet får overrenningsvann, så kan målvattnet, kraftstasjonen, eller den som ligger i Leskardalen,
0: ja.
1: Svøl unna den overflomskapasiteten som frem kan bli alt for ekstrem da.
0: Ja, det tykk jeg bare noen problem.
1: Nei, ikke sant? Og Akersvattnet, det har jo også, Akersvattnet klarer jo, eller Ranaverkene klarer jo å svøl unna Akersvattnets kapasitet hvis de kjører for fullt. Ja. Så derfor fungerer ikke Kjensvattnet som et vannmagasin lenger. Fordi at det et fett for Statskraft om de bare lar det ligge sånn som det ligger, eller om at de tar miljøhensyn og så lar det dem det opp sånn at det sånn som det var i gamle dager, og det var et meget vakkert vatten å komme til.
0: Det jo sagt det nå, at når de har fått til den luka nå, og få den til å fungere sånn som de håpet, så skal ikke de bruke Kjensvattene, reguleringsmulighetene så veldig mye der, men at det forholdsvis små variasjoner.
1: Ja, det var det jeg nettopp mente med det jeg sa, at,
0: ja,
1: at det, ikke,
0: ja.
1: det er mer et likegyldig i forhold til den økonomiske karakteren. Hadde,
0: ja da, det, du vet, det kjennes at det er blitt så stort i den store sammenhengen.
1: Nei, nettopp. Og,
0: det er jo akkurat omtrent som Aven.
1: Ja.
0: Som inntaksmagasin for Nedre Røsoga.
1: Ja, det var det jeg skulle si.
0: Det blir jo aldri noe mengder ut av å regulere på Aven, men det er jo det vattnet som rinner igjennom som betyr noe.
1: Yes, og det var det jeg ville frem til, at hadde for eksempel Røstvattnet vært lekt, sånn at det ikke fått lov å bruke det som vannmagasin, men gått tomt, da skulle du ha sett Statskraft ha fått fart på å fikse den, men når det gjelder Kjensvattnet, Akersvattnet, så vet det som de ikke bryr seg, for at de har ikke noe økonomisk vinning av at det fungerer som det skal. Jeg vet ikke konsesjonsvilkårene om det pålår dem å opprettholde maksimalt vannføring i det, altså hvor det var mulig.
0: Nei, det vet jeg ikke så godt da, men jeg vet det at de var veldig tvil hvordan metode de skulle være, og de har brukt lang tid på å ta beslutninger.
1: Ja, opp til flere
0: år.
1: Når
0: de nå har tatt beslutninger, så forstår jeg at nå er anleggsvirksomheten i full gang.
1: Ja, men det her er vel snakk om 4-5 år.
0: Ja, da, det har tatt lang tid.
1: Yes, og det er for lang tid med noe da. For motsatt vei hadde vært Røstvattnet som har lekt plutselig, så hadde de tettet lekkasjen på sprengskift.
0: Det kan gå til, men det der påstand. Må du spørre andre med om.
1: Ja da. Jeg så på deg som en naturvennlig innstilt person, så jeg bare drøftet tankene med deg.
0: Ja, nei da, jeg liker det jo selvfølgelig heller ikke når vattnet er nedtappet, men samtidig så skal den luka bli slik som de har tenkt, så er vi nødt til å godta at de tappet den en gang.
1: Nei, ok, vi får håpe det. Men ja. Da får vi bare gå videre i spørsmålene våre.
0: Ja.
1: Ja, takk skal du ha, for du satte deg som nummer en i dag, som har ringt rett.
0: Ja.
1: Ja, jeg utstiller hos deg mikrofonen, det var ikke helt rett.
0: Ja, men det er ikke smittsomt det.
1: Nei, det er sant. Du må forklare jo, Elsa, at det var ikke sabotasje at jeg kom på å lese det, men det ble sånn ulite skreft øverst på et kvittside her, hvor det står melding fra nettsider av Korgen, og så står det om Kårabi.
0: Ja. Nei, du vet, du begynner å bli en gammel mann du også, vet du.
1: Ja, det er plagsomt, så alvorlig at man må ja, ha en plan.
0: Ja, det begynner å bli en del sånne skavanker som kommer fram.
1: Man må ha en plan B, alle som blir så gammel som meg.
0: Ja.
1: Og så, ja, så må jeg beklage at jeg sa i sted at Katrine heter Bjerkadal, men det Bjørbekdal som fyller 30 år i går, 24.9. Ja. Det han, han Gunnar som har sendt inn korrektur.
0: Akkurat. Ja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha god sending videre, Øystein.
1: Ja, så skal jeg lese opp en tellemelding om, om gratulasjon. Det selveste storbonden på Mula fyller 40 år i dag, 25. september. Alle no, naboene Tunn Bakken helst mye til den det er på landsfeil, jævlige, men det er jæve naboen våres. Og det må jeg jo si at det, jeg bifaller samme, for jeg synes han var en tøpping når han sto imot og ikke ville ha Mula lagt under industriens tunge åk. Så jeg gratulerer godt, og det er sikkert flere som gjør. Ja, då får vi spille videre litt musikk før ja, jeg beklager at jeg var så hastig nå. Vi må jo komme spørsmålene. Hvem størst i areal av Norge eller Finland? Og då Norge, då har vi med sånn som Svalbard og inkludert. De som svarer på det kan ringe oss på 751 91 333.

0: Ja, hallo her. Måtte vi avbryte Dolly Parton, som jo dessverre gikk død for, gikk bort for det noen, en liten stund siden, men pen sang. Hva vi snakker med for noe nå?
1: God aften, Øystein. Asbjørn Hågen.
0: Nei, god kveld. Ja, her, her møter vi jo på kjenninger i Angmas. Hyggelig det da.
1: Ja, jeg sitter i Hattfjelldalen.
0: I Hattfjelldalen?
1: I et halvdags regn, men vi har tatt tak. Vi hjemme på bobiltur.
0: Jaha, det noe stemme der, eller det noe arrangement?
1: Nei, det sånn, ja, det jo torgdager i morgen, torglørdag i morgen.
0: Jaha, det var jo...
1: Så vil du kjøpe litt kamkake, litt røyk og fisk og forskjellig.
0: Ja, i gamle dagen...
1: Og kaffe og ost, og ja, ja, det bruker bare...
0: I gamle dagen ble det fortalt at man kunne kjøpe brennvin opp i Hattfjelldalen, men det var... Det var før at økonomien var så stor som man i dag, når folk bare går på pole.
1: Nå kjører vi via hemmavann før vi kommer hit.
0: Oi! Ja, da forstår jeg jo hva du sier. Ja, og kjørte du Skarmodalen da, eller kjørte du rundt Røsvatnet?
1: Ja, jeg kjører jo til Joasjø
0: og Joasjø, ja. Jeg har en gang kjørt fra denne Skarmodalen og kom ned der. Det var jo en...
1: Nei, ja, nei, det blir jo et langt...
0: Ja, ja, hvis du kom fra hemmavann, for da måtte du jo kjøre ned mot Storuman og så ta over. Ja.
1: Men jeg har kjørt den veien også.
0: Ja, men det, ikke sant?
1: Og det turer jeg etter.
0: Ja.
1: Nei, altså, fikk vi jo besøk, og plutselig, vi står parkert rett og med bunnpriser.
0: Ja.
1: Og plutselig så fikk vi besøk av en annen mobil, med naboen denne.
0: Han er Svein Jakobsen.
1: Ja, ja, ja, de kom også fra Sverige, parkert her, så vi har noe søtt og pratet i land.
0: Ja, du må helse Svein Jakobsen med at jeg har jo prøvd å sette kveitog som jeg skulle dorge med. Men foreløp...
1: Jeg har jo fått noen silos her.
0: Ja, det var det som var, jeg fikk silosene, sånn at jeg har ennå siljant, men da skal jeg prøve å sette et ordinært stillestående kveitog, for det var ikke noe suksess å dorge med kveitoget.
1: Nei, og dorge med Jan fikk vel det kveitet i dag, så vi.
0: Stor?
1: Nei, jeg vet ikke, 15-20, jeg har ikke peiling.
0: Ok, Jan Sande, Jan Olufsen.
1: Olufsen, ja.
0: Ja. Ja, vi kunne jo godt ha sett og pratet i lag hele kvelden, du og jeg, for vi har jo mye vi er lik, begge to.
1: Du har travert med KI i kveld.
0: Ja da, det var med et lite forsøk på å orientere litt, for de fleste er det jo latin.
1: Ja, du vet, jeg er jo ikke så interessert, jeg glemmer over, men jeg er mest interessert i GGI.
0: GGI, hva er det for noe?
1: GGI. God gammeldags intelligens.
0: Ja, ja, ja, det er noe likt meg også, selvfølgelig. Det er jo mye triveligere å forholde seg til.
1: Ja, ja, nei, ja, det var sin interesse.
0: Vet du svaret på det her, hva heter Europas største land?
1: Nei, du sa jo at Russland var ikke med, men det blir vel Ukraina, kanskje, vet du ikke.
0: Ja, det er jo helt rett det du sier.
1: Du... Det var ikke svært Ukraina.
0: Ja, det er den. Men vi er jo bare blåbar mot Russland, selvfølgelig. Russland er jo over ti gang så stort. Nei, det blir 100 gang. Nei, 10 gang, sa jeg.
1: Var ikke det regnet så mye i Europa i Russland også?
0: Ja, tidligere. Så det som var best for Ural var regnet til Europa. Men selv da var jo Russland et gedigent land. I dag er det 17 millioner kvadratkilometer.
1: Yes, yes. Neida, det er sånn det er. Vi setter noen kos oss der.
0: Ja.
1: Og hører på det.
0: Men da skal vi takke oss og sette opp av Asbjørn. Nå er du nummer 3 på denne lista som kan bli trykket ut i kveld.
1: Jeg har vært nummer 3.
0: Ja, skal vi se. Hva heter Europas største land? Det er jo tredje spørsmålet.
1: Ja, ja, flott.
0: Du forvirret du meg selv som var litt forvirret, så begynte jeg å lure på.
1: Du snakker om kunstig, hvis jeg mister helt for deg, KI og deg, og I-greiene. Det er jo bare en ting jeg gjør, det er bare å dreie kontakten, for da må jo ha strøm det der.
0: Ja, ja, men han Trump, han vil jeg jo ikke. Det, han forsvarer jo kunstig intelligens, men han, Elon Musk og andre sånne IT... Folk har fått investert penger i det, advar mot faren for at de kan løpe løpsk.
1: Det er noe spent på en ny partiet som kommer.
0: Ja, det er
1: veldig spent.
0: Det var
1: veldig spent.
0: Ja, hva synd ikke jeg kunne spille intervjuet I dag, så får komme det litt senere.
1: Ja, just. Du får gjøre det.
0: Ja, du. Greit, da. Ha det godt.
1: Jeg må jo bare ha så kjenningene og Håvard og...
0: Ja, det...
1: Hele balletten.
0: Ja, den grei.
1: Ha det.
0: Ja, ha det godt. Ja, det var Asbjørn Prestenshaug, og så har vi spørsmål. Hva heter Europas største innsjø? Det mye geografispørsmål I dag. De kan ringe inn til oss her, og vi tar imot med glede. Ja.

Ja, det var Kenny Rogers som sjungte om Lucille. Men det var ingen som visste ikke Europas største innsjø heter. Og da går det spørsmålet ut, og da blir det bare ni som konkurrerer om å bli uttrykken i kveld. Nummer 4 går ut, skriver jeg. Og den heter Ladoga, den største innsjøen. Han er som et norsk fylke som Telemark, cirka 18.000 kvadratkilometer. Så det ikke all verden. Men her kommer et annet geografispørsmål. Hvor mange land har Europa som tilhører Europa? Og feilmarginen pluss minus 5 land, det blir godkjent.

Jaha, det ser ut som at jeg er vanskelig og skal slutte å stille sånn geografispørsmål. Vi får komme noen sånn mer lokale spørsmål. Så femte spørsmålet, det rammer også ut. Så nå er det bare åtte som skal være med i trekningen. Så er spørsmålet, men når ble veien mellom Kvinnefjord og Mo i Rana ferdigstilt sånn at man kunne kjøre den sammenhengende? Vi får, det tar vi også pluss minus fem år. Jeg har fått en interessant informasjon om det hos sånn Frode Fagerheim, så jeg tar for legge til grunn. Hvis ikke de som ringer inn har en enda bedre grunn til å si det. Vi får høre. Ring inn til 751 91 333 Radio Korgen.

Det var jo synd at det var ingen som kunne svare på noe her. Det må være at vi har veldig få lyttere. Den der Ranes beskrivelse, det skreven av pressen Ivar Anker Helsen, som holdt til ut på Hemnesberget i gamle dager. Han død så tidlig som i 1842. Men han skrev den der verket, det bør enhver som er litt ønskelig, ja, litt historisk kunnskap om kommunene, de bør lese den der bøkene. Kjempeinteressant. Han skriver blant annet om at i Kvistendalen, det ligger oppe med grensen mot Sverige, der var det noen store kampesteiner som lå på Slettefjellet. Og han lurer på, da kjente man ikke til denne teorien om at istiden hadde brakt med seg stein. Så han begynte å trekke inn syndefloden som en slags forklaring på at det fenomenet hadde oppstått. Han var jo helt klart en vitenskapsmann, han Ivar Anker Helsen. Så det var det, men nå rammer nummer 8 også ut, så nå blir det tett om hvem som blir, nei, 7 rammer det ut, mener jeg. 7 er borte. Da får vi gå til spørsmål nummer 8. Hvem har størst areal av Rana kommune eller Hemnes kommune? Det må noen vete om.

0: vi har fått så få svar, men nå håper du kanskje kan hjelpe oss med å svare på denne her. Hva vi snakker med for noen?
1: Jeg kjempeusikker på.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, jeg... Der, nå, jeg tog av med hørlurene, beklager, og så satt jeg og ventet på høytaleren i studio. Nei, ja. Hvem jeg snakker med for noen?
1: Jeg snakker med Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god dag.
1: God dag.
0: Ja. Er det ikke du som holdt til opp i Bjerkedalen?
1: Ja.
0: Med en pen dame, har jeg hørt.
1: Nei, nå ramler vi i
0: det andre. Ramler hun ifra deg nå? Nei, det var bare noen som sa det. Kvittret det, så jeg var bare nysgjerrig.
1: Ja, meget pen dame.
0: Ja?
1: Det er det.
0: Ja, og du er noen pen mann selv, skal du si.
1: Nei, det får ikke ta.
0: Nei, det er bra at du ikke er selvskryten.
1: Nei da.
0: Det kanskje...
1: Vi har kjempe...
0: Fin...
1: Vi har kjempe bra i Europa, Bjerkedalen.
0: Ja, Bjerkedalen er jo en... Vi var inne på han helsen, han der... Ja, ja, det var det ingen kunne svare på, men han mener at han har skrevet, for jeg har lest det for mange år siden, at det var en ferdselsvei oppe fra Bjørbækdalen og over til Skamdalen i gamle dager. Har du hørt det?
1: Det kunne jeg ha vært, for at der får jo trødd rundt omkring i alle daler, der får jo
0: ja.
1: Det får jo folk av stat.
0: Ja, ikke sant? Det var jo litt for å få bort innaver noe de gjorde. Det har vært litt trångt å bygge Målvatnet og Bjørbækdalen. Og bare hatt de med det som kilder.
1: Ja da, det er veldig bra.
0: Ja, du vet jo hva som er størst areal av Rana kommune og, eller Hemnes?
1: Jeg håper jo og tror at det er Rana kommune.
0: Ja, det er en innertier som man sier.
1: Ja.
0: Det, Rana kommune er jo desidert mye større enn Hemnes kommune.
1: Ja.
0: Jeg har sjekket det med geografien her til AI, og han påstår at Rana kommune, de er 4460 kvadratkilometer. Og Hemnes, stakkars, vi er bare 1660 eller noe sånt, var det sto.
1: Ja.
0: Men vi har likevel en relativt stor kommune med stort areal.
1: Ja.
0: Jeg tror, hvis vi deler på innbyggertallet, så tror jeg hver innbygger i Hemnes har mer areal å bevege seg på enn rannværing han har.
1: Ja, det har de sikkert.
0: Ja, for at, ikke sant, deler vi det på 25.000, og vi er vel bare 4,5 i Hemnes.
1: Ja.
0: Så blir det større tal.
1: Skjønner jeg.
0: Men du... Da, vi går videre for å komme til en slutt. Da får du nummer 8 som trekker. For det, 4, 5 og 7, de må ramle ut, for det er ingen som kunne gi svar på de spørsmålene.
1: Nei.
0: Da skal jeg skrive opp deg på Rune Solhaug.
1: Ja.
0: Jeg har skrevet det med store bokstaver nå, så...
1: Får du bli, så er
0: det bli. Ja, jeg ser det med nesten selvlysende bokstaver, så... Det var hyggelig at du ringte inn.
1: Ja, det er koselig å komme igjennom, da.
0: Ja, er det vanskelig å komme igjennom?
1: Til tider, i kveld var det vel kanskje ikke...
0: Nei, jeg har inntrykk at det var få lyttere i dag, uten at jeg vet det, men jeg tenkte utifra at det var ingen som kunne svare på de spørsmålene, men det var kanskje litt dum.
1: Ja, men det er jo et tema hver gang, og ja.
0: Ja da, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men da får vi fortsette med spørsmålene. Nå blir det spørsmål nummer 9, og du kan jo gjerne la din fru svare på det hvis hun kan svare. Så får vi høre. Ja, ok, mitt spørsmål er heller ikke mitt spørsmål. Hvor gikk gamle Riksvei 50 på når han gikk fra Morsjøen og til Mo i Rana, hvordan kom han seg på?

og Riksvei 50, for de som husker hva den var, men Riksvei 50, han ble jo avlyst av E6 etter hvert. Er det noen som vet svaret, så en fergeforbindelse som var til stede på den veien, hvor var det det gikk ferge? På Riksvei 50 mellom Morsjøen og Mo i Rana.

0: Ja, det var ingen som visste at det var en storbrand på Hemnesberget i 1923. Da ble halve Hemnes lagt i aske, og det årstallet brønner seg inn i slektsledd etter slektsledd, helt opp til min gamle alder. Så har jeg glemt bort, og jeg har fått beskjed hos oss av vår tekniker, at jeg har glemt oss å leste opp gratulasjon til han Kim Rune Falkenhaug. Til lykke med 35-årsdagen i dag, 25. september. Og det er hun Iselin og Anders som ønsker han den gratulasjonen. Og det er jo jeg også gjerne gratulerer deg med dagen, du unge mann. Så nå ramler jeg jo både, skal vi se, jeg har tatt ut av trekninga 4 og 5 og 7 og 10. Så nå er det bare 4 som er med i, nei, 6 som er med i trekninga. Så kommer vår tekniker, han Sverre Sørensen, som mener at jeg har stilt alt for vanskelig spørsmål i dag, og skal rette opp til neste gang vi møtes i Radiokorgen. Skal vi ha annen type spørsmål, og jeg skal møte mer forberedt. Nå ble det jo bare å improvisere hele litt rann, og det bør man jo ikke gjøre på en sånn, når man skal lage en sending. Så det er ikke å, ja, vi beklager akkurat den inntruffene. Ja, Sverre, hvis du kan komme hit et og trekk, så vil det være hyggelig. Nå ligger det bare 6 lodd her i skåla, det kan du bekrefte. Jeg sier, nå kan du bekrefte at det ligger bare 6 lodd der i. Så du trekker et av dem.
1: Det er korrekt.
0: Skal vi høre hvem som vinner? For da har vi opplest det her, skrevet opp.
1: Det har vært jagu hakket med det tallet der.
0: Ja, du må si det hva du så.
1: Det er nummer 1.
0: Nummer 1, ja. Ja, og det var jo, vi har nå skrevet om Per Jomar Hol. Du er vinner av Radio Korgens premie, som du får utlevert av han Jens Johan Valla, eller Lisbeth Neler, eller du hentet han i studio selv. Men takk for du ringte inn i dag, og det var jo litt flaks at det var førstemann som ble uttrekt. Da har vi bare å si god natt til publikum, og håper dere ikke alt for forbannet for at det ble en kjedelig spørrelek. Vi skal gjøre den bedre neste gang. Så takk for i kveld. Ha det godt, alle sammen.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det var, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi noe godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radioen. Og da, hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's siden, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte Hemnes kommune si mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja, så var det 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her du må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, har kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir hen. Det må vi jo diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelte tror ju att det här är egentligen sån, kan jag kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där. Så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute i en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste ju säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyndalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB:en, för exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelänningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann för Helgelänningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som vid Vefsen där. Och då har du förstått det så att de kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma till en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sendt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men ska du spöra han Jon Einar här till slut då, kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren då? Det är ju tidkrävande som man tänker snacka om och så håll väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppi tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode maste på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del ut av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var muligheter å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det i hvert fall er håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt og se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, i over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgens tirsdagssending den 29. september i 2026. Det dere hører etter kjenningslåten, det var en Cornelis Resvik med Sonja og Siv. Vi har nå, så er vi som er i studio i kveld, det er en Tor-Erik Tustervatten, så skal stand for å få det her på luftet, og en Arnold Skreslett setter nå her og skal prate. Og vi har jo satt opp en kjøreplan for kvelden. Der skal vi nå blant annet ha en prat med en Helge Anti, hva har gått i sommer med reindrefte. Og så skal vi ha en prat med han Jon Arne Leirvik, der at vi får høre hva det ligger an. Han er jo kommunens representant når det gjelder elgejaktet, og elgejaktet startet jo den 25. Så hun har jo foregått i 4 dager. Da får vi høre om han har noe å berette om det. Så har jeg vært på en fjelltur i lamma Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Det får vi høre et opptak ifra. Og ellers, så dem som gruv seg for musikken i kveld, så får de mye Cornelis. Det, vi har satt opp bare Cornelis-melodier på hele tirsdagssendingen. Så ikke enda noe vel, tro det eller ikke. Hvis dere ikke likte det, så må dere bare slå radioen. Men vi håpte at dere likte. Da skulle det være programmet var greit nok. Og da får vi høre hans Cornelis igjen med Sportiga Marie.

Ja, det var en Cornelis med Sportiga Marie. Nå har vi på kjøreplanen, her står det meldinger og gratulasjoner. Og enten dere nå tror det eller ikke, så tror jeg det første gang at jeg er programleder i studio her, at vi ikke har meldinger. Men er det noen som ønsker å melde noe og si ifra, så gjerne bare ring inn på 91333. Gratulasjoner har vi heller ikke. Foreløpig, likens der, er det noen som kommer nå på at de har en nabo som har gebursdag, så ring Radio Korgen 751-91-333. Men så har jeg en sånn forhåndsmelding på noe som gjelder på fredag. Vi har jo en gjeng ungdommer her ifra kommunen. Det vil si 5 øvel ifra kommunen og 1 ifra Hattfjelldalen. De er i India på noe som kalles for tuk-tuk-tur. Og tuk-tuk, det er en trehjulsbil. Så det er plass for 3 personer. Så de har 2 sånne biler, har ledd seg det, og så kjører de et løp. Ifra, om det er fra nord til sør, eller fra sør til nord i India, det er jeg sikker på. Men det er i luftlinje på 300 mil. Og han Isak på Rundmoen er nå med, blant annet. Og så sa jeg det jo at vi skulle ha sending i radioen, og om ikke de kunne ringe oss. Og nå har han ringt og pratet med mora si, og har fått beskjed om det at i kveld kunne de ikke ringe, for at de skulle opp så tidlig i morgen, det er jo natter nå, og fortsette løpet. Men så skulle de ringe, kunne de ringe på fredag, for da hadde de mer slakke på dagen etterpå. Så det gleder vi oss nå å få høre hva det går med dem. Det var nå den meldingen. Og du kan forresten følge dem på Facebook. Der har de et Facebook-navn som heter for Korg Tiki. Det er ungdommene, de bygde seg jo i flåta for en Jøen Korgelve med her i fjorsommer. Og de har jo både grill og alt mulig på flåta der. Og det ble jo kallet for Korg Tiki. Så det skal den kunne finne fram på Facebook, hvis noen er interessert i det. Da skal vi se, og gratulasjoner og andre meldinger har vi ikke, men gratulasjoner har vi ikke fått. Og da slipper vi til han Cornelis Resvik igjen med I natt jeg drømte noe som.

0: Ja, det er noe da.
1: Ja.
0: Hvem som gir mest penger da, vet du så.
1: Ja, akkurat.
0: Og så med transport da, selvfølgelig da, det er jo...
1: Ja.
0: Det er jo med hvilken transportordning de har da, ikke sant, så... Mm.
1: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det var, har vært en flott sommer.
0: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Jeg nå vet ikke gjennom vekta inn i det selvfølgelig, men de, altså, de ser noe bra ut nå da, ikke sant? Så det...
1: Ja. Hva mener du å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
0: Nei, jeg blir vel fær ut på noe vinterbeite. Noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
1: Akkurat.
0: Det blir dønn, eller om man må se... Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ute på noe øye noe sist vinter, da, vet du, var vi ikke.
1: Nei.
0: Så nå hadde det ikke vært regn via Nordønna, da, som kanskje kan være aktuelt. Ja, der har det ikke vært, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det er noe ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønna, det har jeg jo hatt, da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste, ja, kan du si, siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beita der noe særlig egentlig, da, kan du si.
1: Akkurat. Du, hører du hos broderen Gregor her i Innlandet?
0: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokerslag der heller da, så...
1: Nei, men...
0: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Så, det var vel, det var siste uka på juni... Vi merkte både vi og dem, da. De hadde vel inn...
1: Ja.
0: Ja, de hadde et gjerde oppå Laryggen, da.
1: Akkurat. På Livfjellet.
0: Og de flytta vel ikke noe nordover, så jeg vet ikke om det har vært noe sånn mye regn nordover imot klubben, det tror jeg ikke.
1: Neida, det er jo sikkert...
0: Helt sikkert, da, men... ja, for de har jo fått strekt selv, da, vet du ikke sant? Nå hadde det jo vært noe mye regn, da, ikke sant? Når det
1: ja,
0: er
1: en...
0: En som har vært der da, bare ikke sant, for jeg har jo vært her ute, altså.
1: Ja, akkurat.
0: Så,
1: Nei, men Helge, har du noe annet å komme med?
0: Nei, jeg kommer nok på noe i farten nå, nei, det gjør jeg nok, nei.
1: Det har gått godt med løshunder og sånt nå.
0: Nei, det var noe vel en jakthund som kom nå og driver han på noe feil. Han kom vel med en redfokk i stedet for.
1: Åja.
0: Elg på et drev der hørte jeg pratet om henne.
1: Ja vel.
0: Så den hadde vel ikke gjort noe, for den var vel... den hadde ikke jaget noe sånn for en da, så det hadde gått egentlig ganske bra da.
1: Ja, akkurat.
0: Så, men det kan jo være litt utfordring der. Hunden nå i jakttida, da, vet du.
1: Ja, det er klart. Det er klart, det.
0: Mm.
1: Nei, men da tror jeg at jeg sier takk for praten, Helge, og så ringer det jo en gang senere når vi har lyst til å prate.
0: Ja, gjør det, vet du, så. Mm.
1: Greit, takk skal du ha. Og ha en fin høst.
0: Takk skal du ha, vet du.
1: Ja, og ha en fin høst videre.
0: Ja, du også, vet du, greit, ja.
1: Takk for det.
0: Hei.
1: Ja, det var praten med han, Helge Antti, som driver rein her, nær av kysten. Og da skal vi få han Cornelis på podiet igjen, med brev fra kolonien.
2: Hejsan, morsan. Hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. är det roligt, vill jag lova.

0: Ja, det var brev fra kolonien med han Cornelis Fresvik. Har vi en ny telefon på tråden?
1: Ja, det har du.
0: Hør der, ja. Det var en kjenning. Hva det var for noen?
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja da, akkurat. Du er vel på elgjakt?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja, akkurat. Du er jo Leksand kommunens representant når det gjelder elgjaktet.
1: Ja.
0: Sånn, ja. Akkurat. Nå er det jo 4 dager siden gått og jaktet. Har du hørt noe røkter om hva det går løsen?
1: Jeg har nå prøvd å tært over nå. Jeg har nå satt med datamaskinen nå. Og det ser ut som det er skøten 42 elger i Hemnes.
0: Ja vel, ja vel. Du, der, er det gitt mange fellingstillatelser?
1: Det er 147.
0: Åja, 147. Så er det vel en del rådyr også?
1: Ja, men det vet jeg. Jeg har ikke sett så nøye. Jeg vet at det skal være nett, så jeg er helt sikker på. Men jeg har ikke sett over på rådyr, ikke?
0: Nei,
1: akkurat. Det er vel bare en 10-11 rådyr sett heldest.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du, da vil du snakke om denne hjorten. Er det snakk om å begynne åpne for hjortjakt?
1: Det blir tydeligvis åpne neste år.
0: Ja vel, akkurat.
1: Det er vedtatt forskrift at det skal kan åpnes neste år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det vært noe trafikk? Problem, eller at trafikkdreft og fallvilt ellers, har du fått noen rapport om det?
1: Ja, i det siste så er det vel, i sommer var det vel en som ble kjørt på, som ble avlivet, og så var det vel en som hadde vel vært litt, men jeg tror ikke det er noe som avlivet senere enn.
0: Nei.
1: Det var vel i august den som ble avlivet.
0: Ja, akkurat. Vi jakt jo Sørvild Sør, og dere fant vi jo en i Hestmyrkjønnet. Eller at ned Hestmyrkjønnet, men det, han har jo lige lenge.
1: Ja, han har jo lige stund, så jeg.
0: Ja.
1: På bildene.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jeg har ikke fått noe beskjed om at det er noen andre som har funnet noe. Så.
0: Nei, akkurat. Ja da. Hva er du jakt hen?
1: Jeg jakt i Bardal, eller Vassdal.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har dere mange dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Ja. Ja vel. Det blir en anselig mengde med kjøtt.
1: Ja da. Det blir det.
0: Men dere er vel mange om det?
1: Ja, vi er vel 8-9 stykker.
0: Åja, ja vel. Ja vel.
1: Så jakt, ja. Men så er jo grunnen, det er jo en god grunn. Altså.
0: Ja, ja.
1: Skalfett, det er jo privat.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Har du andre ting du har lyst til å nevne? Det gjelder jaktet.
1: Nei, ikke noe som kommer på i farten, men det er noe at folk må være flinke, de som jakt må være flinke å legge inn det de har skøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet. Så.
0: Ja vel.
1: Så jeg vet jo det skøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det skøten, men det var ikke, det var en god del mangler, så.
0: Så ikke var innmeldt?
1: Ikke var innmeldt, ja.
0: Ja, akkurat. Når det skal meldes inn så snart så du er kommet...
1: Nei, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Ja, uansett om du har skøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det er veldig mye. Det er jo alle de dataene vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo det vi får ut av sett og skutt hjorteviltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da.
1: Så det er veldig viktig å få det.
0: Innmeldt.
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja,
0: det er greit. Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har
1: ja,
0: noe.
1: Ja da, det er jo, det kan du gjøre. Det er jo, jeg har jo 916.
0: Ja. Har du gjort det?
1: Nei, jeg vet ikke det var for noe. 916-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noen, så de regner jo. Så de finner jo numre, det vet jeg nå.
0: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det er greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha
0: det, ja. Det var Jon Arne Leirvik. Så skal vi slippe til han Cornelis igjen med balladen om herr Fredrik Åkare og den søta frøken Cecilia Lind. Vær så god.

0: smörjer i sin ren. Riefade, riefade, riefade, rallallå, rallallå. Riefade, riefade, riefade, rallallå. Hoppsan så.
1: Ja, det var nudistpolkan, Hans Cornelis Fresvik. Etter praten om fylturen så har jeg lammet Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Jeg tror ikke jeg nevnte innledningsvis at jeg skulle ha et innslag med Frisk Livsentralen i Hemnes. Så jeg var og pratet med dem her før ferien. Så det får vi, men først så er kommet inn en melding, og det gjelder en konsert som er i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18:00, og det er Six Degrees of Separation. Det er noe jeg frykter dårlig å lese engelsk, men jeg håper dere forstår det. Og der er det en inngangsbillett på 200 kroner, skråstrikk 150 kroner. Hva det står for, det vet jeg ikke. For det står ikke her på papiret som jeg har fått. Men i alle fall en konsert i morgen kveld, onsdag, klokken 18 i Korgen kirke. Så skal vi gang over til å høre det opptaket som var gjort med Frisklivssentralen i Korgen. Det var gjort i juni, så vidt jeg minnes. Vær så god. Ja, nå er Radio Korgen ute på reportasjetur igjen. Nå er jeg på kommunehuset, og så står jeg at med plakat som står kjelleretasje. Nå skal jeg gang bort igjennom her, og så skal jeg se hva jeg finner her lenger inn. Det sitter nå en dame her som skal sikkert på trim.
2: Ja.
1: Ja da. Vi ser. Her står det Frisk Livssentralen. Jeg vil peke på her og høre om jeg får komme inn.
2: Kom inn, ja! Hei, hei!
3: Har du en feil?
1: God dag, god dag! Heisan, heisan!
3: Er det den karen,
1: ja? Ja, er det her Frisk Livssentralen
3: er? Ja, det her er i hvert fall kontoret, så kan du si at aktiviteten er jo på naborommet da.
1: Ja, akkurat.
3: Men sier du noe på kontorsiden, så kan du jo kanskje ta deg en kopp kaffe i dag.
1: Ja, takk. Ja. Tusen takk. Men her sitter to jenter her, og jeg vil nå gjerne vite hva dere
2: heter. Ja, jeg heter Silje. Silje Walla, jobber som fysioterapeut i Hemnes kommune, og på Frisklivssentralen her.
1: Ja. Akkurat.
3: Og jeg heter Rosmarie, og jeg jobber i Frisklivssentralen.
1: Ja. Du er ikke, du er innflytter her.
3: Jeg er udannet øyene.
1: Ja, udannet øyene.
3: Ja, jeg er fra Dømna opprinnelige.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nå er jeg migrert hit til henne.
1: Ja, det er bra det. Vi trenger unge folk.
3: Ja,
1: det. Ok, du kommer ifra.
2: Jeg bor i Mosjøen og pendler hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har vel aner herifra, Hemnes?
2: Ja, mamma og pappa bor her i Korgen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisk Livssentralen. Hva er det dere driver med egentlig?
3: Ja, nei, vi jobber nå egentlig med, holdt på å si, med helse til folk da.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobber i, det er jo kommunal regi det her.
1: Ja,
3: kommunalt
1: tiltak.
3: Ja. Nei, vi jobber altså med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin da. Så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet. Det er noe de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet denne her Frisklivssentralen opp?
2: startet opp I 2015 oppe på omsorgssenteret I Korgen.
4: Ja, så det så lenge siden.
2: Ja.
3: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vedtatt av kommunestyret 2016 at det her skulle bli en fast tjeneste I kommunen da.
4: Ja vel, akkurat.
3: Ja.
4: Ja, for det er jo 10 år siden.
3: Ja, det faktisk det. Ja. det lenge siden.
4: Ja,
3: men det startet jo en mindre skala enn vi har I dag.
4: Ja, akkurat. Ja. Men, og dere lokalisert her nede I kommunehuskjelleren.
3: Ja.
4: Det der dere har kontor og treningsrom. Og.
3: Ja, fin utsikt har vi til elva her.
4: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
4: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset I tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
4: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som naborommet til her vi sitter I dag.
4: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret som du kanskje kan si noe om
4: ja, akkurat
2: ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel og da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke
4: ja, akkurat
2: tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10
4: ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
4: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
4: Ja, vel.
3: Veldig sosialt.
4: Og. Ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
4: Jaha.
2: Sterk og stødig mann.
4: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. August oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
4: Jaha.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
4: Ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke og balansetrening før man tar kaffepause fra termos eller
4: litt
2: sosialt etterpå.
4: Akkurat, det jo friske planer.
3: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
4: Ja, akkurat.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp friske sentraler.
4: Ja, hvem gjør det nesten?
2: Kan søke opp frisklivssentralen på nettet, frisklivssentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
4: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
4: Ja vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
4: på
3: begge de plassene da, eller på alle butikkene og begge legekontorene vi har. Yes. Der står det jo også et konkret telefonnummer,
4: Ja, akkurat, ja. Ja.
3: Melde seg på.
4: Mm. Og for å melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og så bare få litt informasjon.
4: Ja.
3: Hør om det et tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
4: Mm. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe og spørre. Ja. For vi jo et sånn Vi kaller det jo et lavterskeltilbud, og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss da. Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak I helsa si da.
4: Ja da. Og ja, det er et folkehelsetiltak det her, bra. Frem folkehelse, og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned, eller?
2: Vi har jo deltaker som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer, de klarer ikke å stå, kanskje I en tungt krevende jobb med pasienter for eksempel, at de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere, og da kan du få en resept på 12 uker, oppfølging av oss I 12 uker, og forebygg muskel- og skjelettplager for eksempel.
4: Akkurat.
2: Mm. Det kan også være andre årsaker, at man for eksempel sliter med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klarer å stå I jobb da.
4: Er det mange instruktører, eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss. Så det jo et årsverk som teller Frisker-sentralen, og så litt pluss og minus holdt det på seg. Så det jo primært jeg og du, Silje, som...
5: og Nina.
3: Ja, og Nina.
4: Akkurat.
5: Ja, hun har også gruppa.
3: Ja.
5: Han er fysioterapeuten, ikke?
3: Ja.
4: Ja.
3: Men så vi er nå tre damer da som har... som drifter.
4: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
4: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også... ja, det kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også i forhold til kostholdsendring og i forhold til det er jo veldig mange som sliter med søvn også i forhold til det dere snakket om nå at man

0: uka, så vil du få bedre kondisjon.
1: Og bedre hjertehalsa.
2: Ja.
1: Så folkhelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, der, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
2: ja, akkurat.
1: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
2: Ja.
1: Ja. For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt
2: Ja.
0: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
2: Ja.
0: Du kan følge oss opp på Facebook,
2: ja.
0: Frisklivssentralen i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
2: Ja.
1: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
2: Ja, ja.
1: Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Og det jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
2: Ja.
1: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her.
2: Ja.
1: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
2: Ja.
1: I tillegg til alle utfordringer vi har, snakket om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
2: Ja, akkurat.
1: Så,
2: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
1: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
2: Ja.
1: Ja,
2: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
1: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og
2: ja da.
1: Det får vi håp på.
2: Ja. Nei, det er andre ting som vi så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
1: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
0: Ta kontakt med oss.
2: Ja.
1: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
2: Ja, og nummeret finner dem.
1: Nummeret finner, ja.
2: Ja.
0: Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
2: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
1: Ja.
2: For at vi fikk komme hit og prate.
1: Men vi ses jo på trening senere i dag.
2: Ja da, ja, det skal vi.
1: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
2: Ja. Neida.
1: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
2: Ja, det må vi tro.
1: Ja, det må vi tro.
2: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

Ja, det var Lasse Liten Blues med han Cornelis Resvik. Nå er vi nå kommet så langt at vi skal begynne å avrunde kveldens sending. Men nå må jeg ta fram bordkalenderen, og så se hva som står på den 29. september. Så står det: så vakker dagen er, når den berøres av kjærlighet. Så kan vi nå gjenta den her ene meldingen vi har fått om den der konserten i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18 med Six Degrees of Separation, tror jeg det står. Og så er det en billettpris på 200-150. Men det står ikke hva det gjelder. Da skal vi takke for oss, han Tor Erik og han Arnulf. Og så skal vi slippe han Cornelis til igjen med Felicia Adjø. God natt, og takk for oss.